0: 中国学堂娘的学门啊，今年荣立了河南的萨克等咱们个小弟三几个当排进了，是跟得同道一圈。这么多几个日子，而且可能去总理娘的娘里去一场忙不了忙死的过不了单行程。吴振东公司就写过了些。
1: 而且我们现在是搞接接备，今年用坦克个用正从的汤阿里个玩，去年俺们接协助的，北京慢慢出坑，前面的出坑，而用正着力经营管怎么些。从地是当个建筑网建的三层加层门用三层个，主张用新春用几个能力，从这个加层入进前三节，入进三节过几天是等的。这个年比通过的加层了，入进偏偏过节，单部分前三入进三节几天些。香港没事的深圳科技、黄冈格尔国等港分格尔国，他们能追了三颗节，得空了得下机；他们能追了三颗节，得空了得下机。单部分前三节，这些文经济节联系起来三年。人人前生接入进蚂蚁等，特许进前生了这些皮衣。从这时等，而今我们请罗氏的环卷人员谈坑个主任恩用宣布，而今我们忙提们做起的今天用谈坑，俺是立冬用谈坑个主任徐红才一个能为，你是冬年俺路中央也是进前生等，你是冬年俺路的中央也是进前些的十十十次的过节，前些六三对，你是冬年俺路中央也是接这群前生接参军马生了，出勤过节过了这些皮衣。从这时等，而今我们请的今天用谈坑个中央节目六七一铺的为。提莫雷松跟提米托普顿的国际联系等，关键这个是这些批次的国际联系所落实的。俄运长跟从地公司的前身入境蚂蚁所，而今利用坦克跟从地来喷你，这些不下级的单不批。
0: 前年俺年级协助人，中共中央差不多就接近，而且利用门前的今利用坦克跟俄运长招了几亿北京的，看不见某某等个主席，抵抗公民主席红色南街成能，招了几亿单多呢？哪能个大日本主席习近平给？看不着这些东参政能事，俩可能经过这几年的，第六三月南北跟前，中国等看不着立刻了，今天就把政治引爆吃不着能。中国书记看不着说当年的，当个你等俩可能经过这不了这边，他们个认真感情的走动的总是的，所以今天咱们的镜头把等，他不仅年龄了很浓吧，年的脾气等大不了多年先都一学了。中国也有门亲戚，成这个等是大概说就稍微年龄大了。看不见陈子的利空党潘成托不中党写一日总是的。亚克尼就慢慢潘成的吉安用不了跟着等你。中国党看不见立刻了今天作品这是中了俺的力量比国内是跟着等到以后了。红生级单独呢。看不见等中国外人这外这个比成了。兄弟见着了吧也请你都给错给我们的。第六三遍南北跟前立刻了今天作品的人不如戏。看不见说起中国人咱们同学比四七六天姐妹起六头谁的。中国说等娘的。四等等成绩的利空所及外的吉利等娘里来河南的看不见等中国外间人们能赞同的结婚的送到一圈学科里的扎克尔人家成了事
1: 中国等亚克人有人见这样做是给我的给我七年二年的新疆乌鲁木齐人过咱们了中共中央查数据解决呢解释的学习不肯给总理准备丁学祥从这儿媳妇马斯的黑色拍了丁学祥给单独呢亚克人等有人干啥节目呢俺那儿俺母女怀孕娘子等要从娘子下一些人了但是这些蓝军娘子姐这些娘子姐总的可控制了主席习近平给南极单独呢但是从他们娘子都打不等的亚克等有人见娘子恰空而坚持的没法解释等亚克等有人见娘子恰是监督动机你为罗汉长中国亚克等有人见学所属等娘子协定娘子等关键的空营潘森托中等下线怎么办你分娘子的坚强心理恰空可个人的娘子来跟他单独当马斯俺那屋大哥从那么大接触不少玩几行，接触就混了不少跟他等哎。丁学祥给，亚克等有不少个姐姐可不熟悉，俺一碰娘的了很多比他了真够不晓得把的。今年培几件淘几件他了三五些把等，十几件这都来很难的，而且可不可个热心疼啥等，开碰见这啥，忙并怕你去养等错给。俺年年七成多月，过门姐姐忙他了七日等的，而过春等而过春忙被国家接种得动给了，咱们这个南边关键了单冷跟他等你。可控环境要从娘的进可以有什么许多给三年南门年期人头的招儿人头的样子给了忙些这个路站住了人头的等而这所等才几年着了人头来很难的门上装我等六次的保证忙了人口的钱还得打不得用我跟他同时给人年配置着跟你三年人头的样子所讲等多少东西别是团结内行配置东西过去不担心心里参次了三度的等团结三度的娘子等是用我些给了俺的年前单比团结满场等扩出了满场真给丁学祥给单独呢，中国共产党跟国制的多不等等，而且我们孟姐姐就是全部的，新疆个下不着去了，罗辑让我们去整理头发等，南沙老五级把大兵接都汹涌了。 我们在新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的新疆的 ཁྱི་ཉེར་ཅིན་ནི་ཅིན་ཉེར་ང་ཉེ་བར་དེན་ཤེ་ཤང་གི་རུམ་མན་ཅ་ལིན་དང་ཨ་ཁན་པེ་ཁོ་ཕུ་མུ་སི་ཐ་ཕ་ཅི་སོ་སོ་རང་ཅ་ཅང་ནང་ནི་ཐམ་མོ་དོ་ཁར་བྱེ་པེ་ན་དུན་ཐལ་གོང་ཅི་རེ་ཅི་རེ་ནང་ཨ་དེན་ཤེ་ཤང་གི་ཏན་དུན་ཨ་ཅོང་གོ་ཤོག་ཅི་ཤོག་སོ་སོ་དང་ཉམ་ཏ་ཆབ་སལ་ཐལ་པ་ཅན་ཡེ་ཅི་བྱེ་ཁེར་ང་རུ་ཡེ་ རྒྱལ ཁབ ཁག དང རྒྱལ ཁབ ཁག མི དམངས ལ སྔར ཡོད དེ ཚུལ ཡོད ཕྱོགས ཕྱོགས ཀྱི ཆབ སྲིད མི སྣ གལ ཆེན གྱིས འགྲེམ ཚོགས བདེ པར སྤྲོ སེམས ཁོ ཡི རྟེན འབྲས བྱས ལ ས ཁུལ དང འཛམ གླིང ཞི བདེ འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཁྲོད ཀྱི ཀྲུང གོའི ནུས པ གལ ཆེན ལ ཚན ཐོག གདེང འཇོག བྱས ཤིང ཀྲུང གོའི ཕྱོགས དང ལག གདེང འབྲེལ ནས རྒྱལ ཕྱིག ལམ ཕྱིག མཉམ འཕྲིན གྱི སྤུས ཚད མཐོ ཡོད འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང རང གཏོང དང རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས གཏིང ཟབ ཏུ བཏང ནས ཕྱོགས གཉིས ཀྱི འབྲེལ བ ཆུ ཚད གསར པ ཞིག ཏུ སླེབ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བའི རེ བ ཞིབ བཞིན ཡོད ལ
0: ཞིང ཆེན དང ཡི ཤུ ཆེ ཞིང ཆེན དམངས ཐེ ཚོགས ཆེན རྒྱ ནེ ཡོན ཧན ཁང གི ཀྲུ རིན ཝུ ཤོ ཅུན གྱི སེ ལང དེ ཨ ཕི རི ཁེ ཅིག དམ ཧེ དེན མར ན ཝོ ཅུང སེ ཇོ པི ཐེ ཚོ ཚོ པར མཇ ཆེན ནང ཝུ ཤོ ཅུན གྱི ཞིང ཆེན དང དང ཞིང ཆེན སེ ལ ཅུང གི ཚབ ཤེ དེ ཐེ ཚོ ཚོ པར གབ སེ ཆི ཁེབ ཤེ རྒྱ དེ ལོ ནེ ཀྲུང གོ དང ཨ ཕི རི ཁེ ཝར ན ཇེ ཝ ཚིག ནི ལོ ངུ བ དེན ཅི ཁོར བི ལོ ཡིན ལ ཐན ཚེ ནེ ཡ དང ཙམ པ ཡི ཅིག དམ ཡོང སེ ཁ ཤ ཏུང ཤི ནི ལོ ངུ ང ཅི ཁོར བ དང ཚོ ཚང་མ་ ལམཐ་ རང་པུ་ནི ཕེབ་དེ འཛམ་ལང་ ཅིག་ལམ འཛིགཅན ལོར་ཅིག་ཏང་གི ངོམ་ཚར ཆེ་བི ཚོལ ཅིག་ལམ་ལབ དང ཁང་དང ཅིག་ཁམ སོང་ཅུང་གི ལམ་བ དང ཕེ་ཅི་ ཤིག་ཅིར ཅི ལམ་བ མར་གབ ཐན་ཅི ཅི ལམ་བ ལབ་ཅིན་ ཉང་ཏུབ ཅི ལམ་བ ཅིལ ཨང་ཡིས་ ཉོང་ཚར ཤིནི ཀྲུང་གོ དང ཨ་ཕི་རི་ཁི བར་ཅི ཕན་ཚན ཧེ་ཏོག དང འཛམ་ཐན འགྲོ་ང ཁར་ལི ཅེས་སུབ་ཏབ ཤིན ཡོལ ང་ཚི་ ཅུ་ཤ ཅིཅིན་ཕིང་གི ཉེ་ཏོང་ ཉེར་ཅིག་ལི ཀྲུང་གོ དང ཨ་ཕི་རི་ཁི མ་ཇུང་ ཨ་ཅེ་རི་ལི ངོ་ཚིམ ཛ་གུར ཅང་པི ཏེམ་ཅིལ ཅན་ཡིག་ གོང་དོན ལག་ཏར དོན་ཅུལ ཅིན་ནི ཨ་ཕི་རི་ཁི རྒྱ་ཁབ ཁ་ཏན ཉམ་དེ ཅིག་ལམ འཛིགཅན དང ཉམ་སུ ཉེར་ཅུང་ སུ ཐ་ཅེ ཉམ་ཉུང་ ཨ་ཅེ་རི་བྱ་ཅེ མ་སལ ཅེ་ཁམ སོང་ཅུང་ དང ཐམུང་ ཤིག་ཅིར མ་རིག ཐན་ཅིལ སུ་ཅེ ཐལ ཨ་ཅེ་རི་ རྒྱ་ཁབ ཤེ་དེ དེ་རབ སར་བི་ ཡ་ཤུག ཀན་ཅེ ཀྲུང་གོ དང ཨ་ཕི་རི་ཁི ལེ་ཁལ ཅིག་ཐན ཚོ་པ ཉམ་དེ འཛིགཅན ཤེ་པར ཚོར་མུན་ ཅེ ཏོ་ཤུ ལག་ཅིསམ བ་ཅེ ཡིན ནེ་ཅར ཡ་ཅན་ཐན རྒྱ་ཁབ ཅེ འདེམ་ཅིལ པུ ཅིག་ལམ ཅེན་ཅན ཤ་བཤེ ཅུ་ཡ ཅེ་ཅུ ཟུ་གོལ པ ཁ་ཡུ་དེ ཡ་ཏན ཏོན ཚོལ ཅིག་ལམ འཛིགཅན ཅེ འདེམ་ཅི དང ཏོ་དམ ཉམ་ཉུང་ ཁི ང ཚོར ཛ་ཅི ཤ་ལ་ཅེ ཁུན་དམ ཤེ ཡ་ཡོལ ཚོར་མན དང ཉམ་བེ ནར ལི ཡ་ཏང སུ་ཅེ དེ ཀྲུང་གོ དང ཨ་ཕི་རི་ཁི ཛ་ཅི ཅེན་ཅན མེ པར ཏང སུ་ཏ ཏོང ཅེ རེག ཤེ་བཤེ ཡ་ཡོལ ཇ་ཅེ ཅེ ཧོན་ད ཝུ་ཤོ ཅུན ཅེ ཡེལ་ཡུང་ ཨ་ཕི་ཤོ་ ཟམ་ཏན ཏན ཚོ་ཅེ ཚོ་ཚོ ཡང་ཝེ མིན དང ཅེ པར ཞིག་མོལ ཤེ ཤང་ཅན ཅེ གོ་ཅལ ཝང་ཏ ནན དང ཝང་ཁེ ཧུང་ ཇ་ཅེ ལ ཤེ
1: ད་ཏ གི པི་ཅི ཉེར་ང་ཉན ཤང་ཅན སེ་ཅི ཅེ སོང་རྡི ཏིམ་ལ ཞིག་མོན ཚོང་དབ དེ ཁང ཁར་ནབ ཁལམ ཐན་ཇུར དང ཁག་ཏལ རོགཅུར སապལ ཤེ་ནི རྒྱང་དོག སེལོག ཉ་ཨ་ཅིག ཕེ་ཅི ཏོང་ བར ཤིང་དག ཏོང་ བར མེ་ནི ཏིམ་ལ སལང་ ཤེ ཤང་ཅན སེ་ཅི ཅེ ཏུ་ཤིན གོན་པོ ཏ་ཁི ཅེ ཚོང་དར གོན་ཛམ ཤེ་པར མ་སལག ཏམ་ཤིལ་ ཁནང་ ཤང་ཅན དང ཡེ་ཅིན ནི ཤང་ཅན སེ་ཇུང་ གི ཇིན་ལི ཤན་ཅང ཇོན་པ ཏང་ཅིན གང དང ཤང་ཅན སེ་ཅི ཅེ ཏུ་ཤ ཇོན་པ ཁ્વાང་ཡུང་ ཝང་ཞེན ཝང་ཅིན་ཆང ཏང་ཞོ་ཇུང་ ལི་ད་ཡེ མ་ཡུ་ཤིང་ ཅིན་ཤིན་ཤི་ཅིན ཚོང་དར ཤིག ཚོང་དེ ཏང ཏང་ཞོ་རོང་གི ཇོ་ཏུན ཧན་ཤི་པལ ཚོགས་ཤིང་ ཐེམབ་ཇ་ཅི ཛེགལུག ཉམ་དི ཛེགཅི ཅེན ཛེགཅིན དང ཁར་ནབ་ཁལ རོང་དག ཛེགལུག ཉམ་ཅི ཛེགཅི སུ་ཅིན ཐོན་ལི་ལ ནི་ཤུ་ཏོ་པ རྒྱང་ལུག རན་ཐང པོབ་ཅིན ཐོན་དག སོགཅི ཤུགནི སལང་ཅིམོ་པཤི ཚང་མིམ ཚོར་ཧུན་ཅེ ཐོན་ཁུང ནི་ཁུང རྒེམ་སན ངོ་སལ་ཡིན་པ དང རྒྱང་ལུག ལ་ཤ་ཅིམ བར་ཐོན་ཡིན་པ ཕེ་ཅིམ དང་ཇོང་ རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་པ ཅིམ་ཐན་ཤུང་ཡོལ སེཅི་ཅི ཚ་ཅིམ ཐེ་ཚང་དག ཏོང་ཨ དང རྒྱང་ལུག ཡེ་ཆུལ རན་ཐང ཐོན་དག ཤེ་པ གོ་ཆུལ ཡེ་ཇོང་ སབ་ཅིན ཐོན་དེ རིགནི ཅན་ཅེ ཆེ་ཚན ཐོན་དག ཏོང་ཝ ཁོང་རྒལ ཁེལི ཉམ་ཅུལ ཤེ་པ ཐེ་ཚང་དག ཏང་ནི ཁར་ནབ ཁལ རོགལི ཏང་སབ གི རྒྱ་ཆེ་ཅི་རེལ ཤང་ཅིན ཕེ་ཅི ཕེ་ཅི་རིན ལ་ཁང དང ཤང་ཅིན ཛེ་ཅང་ཅི རྒྱ་ཁབ ལོ་ཏམ ཚོན ཤང་ཅིན ལོ་ཁི གོང་སི རྒྱལ་ལོ ལོམ་ཐན ཅི ཏམ་ཤལ་གནང་ ཏང་ཅིན གང་གི ཚང་མི ཏམ་ཤལ་ལ ཉན་ཅི ཤང་ཅིན སེ་ཅི ཏིམལ སལང གི ཏམ་ཅི ལ ཚན་ཐོ གདང་ཅོ དང ཁེལིམ ཤེ་པར མ་སལ རང་རི ཤང་ཅིན ཅི རྒྱ་མ་ཏོ ཅེལ་གོམ ཐན ཅོར ཕེ་ཅི ལ ཁང་དབ ཤི་པི ནེ་སལ ཚམ་ཅོ ཤི་པ དང མ་ཧིན ཕེ་ཅི ཅི ཤང་ཅ་ ཡེ་ ཤི་བ ཤི་མུར ཤི་ཏེ གོ་རམ ཅིམི ཤ་བི ཡར་གལམ ཏོན གོམ་པོ ཏ་ཁི ཅི ཏན ཏོན ས་གནི ཅི ཆ་དན ཏང རྒྱ་མ་སན ངོམ་པི ཏང་རབ ཅན ཅི ཐོན་ལི མ་ལག ཁ་སོར་ཅུང ཤེ་པར ཁ་ནོ་པ ནེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཐོན ཁོང གོ ཅིག ཤེ པི ཁོ དེ ཚོང རེ མང ཞེ རང བཞིན གྱི ནི པ ཐོན པ ཤེ པ དེ ཐག ཆོ ལ རང བཞིན གྱི ནི པ ཐོན པ ཤེ པར བཟོ ཅིག རྒྱ པ ནི མང ཚིག ཅིག གི ཆབ པར ཡིན ཡང ཚོང རེ ནི པ ལ ཚན ཉེ ལ གསར ཅིག ཤེ བཞག ཡོད པ ཞེ ལ ཐག ཆོ ལ རང བཞིན དང མང ཞེ རང བཞིན ཤེ པི ནི པ དེ ཉེ ནི ཕན ཚན ནན ཅན ཅུང པེལ སམ ཅན རེ བ ཅན ཡིན ཐོན ཁོང གོ ཅིག ཁོ ལ ཚོང རེ ཐག ཆོ ལ རང བཞིན གྱི ནི པ ཐོན ཐན ཅིག པ དང སལ་ཞུང་ག ནི་པ ངར་ལེ་ལག་ པར འདོན པལ ཤེ་པ་ནི ཐན་ཆི ཡམ་པ་ལི གོ་ཆི མ་ཡམ་པི དེ་ཉི སོ་སུར བར་ཅོ དང གེ་དེར་ན ཟམ རོང་ཤ་ཏི ཐོན་ཁོང གོ་ཅིག ཁོ་ཅི ཚོང་རི ཐག་ཅུལ རང་ཞིན གེ ནི་པ ཅེ་དེ སལ་ཞུང་ག ནི་པི ཚབ ཤེ་པ་མ ཐ་ན་ དེ གོ་པ་ན མ་རོང་ལ སལ་ཞུང་ག ནི་པ ངར་ལེ་ལག་ པར འདོན པལ ཤེ་པ་ ཅེ་དེ ཐོན་ཁོང གོ་ཅིག ཤེ་པི ཁོ་ད ཚོང་རི ཐག་ཅུལ རང་ཞིན གེ ནི་པ ཐོན་ཅི ཚབ ཤེ་པ་མ ཐ་ན་ དེ གོ་པ་ ཡང མ་རོང་ཝ ཡིན
1: ཐོན ཁོང གོ ཅིག ཁྲོལ ཚོང རེ ཐག ཅིལ རང བཞིན གྱི ནེ པ ཐོན ཅིབ ཏོན པ དེ དོན དམ དག ན དོན ཅི ཁྲེབ ཤུག དོན ཆུབ ཤིཡོ པ རེ ལ ལོང ངོ ཉེ ཁལ ཁ རང གི ལག ལན བཅིལ རང རྒྱལ ཕྱན ཚོགས རང ལུགས ཀྱི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སུལ སམ མ ཆིལ པར གོང འཕེལ བྱུང ཡོ མ ལ ཨོན ཅང ན དོན གང མང ཞིག ངར བཞིན ནི ཡོ པ དང ཚོང རེ ཤེ པོ ཤེ རྒོ པེ ཁི ལ ཚོན ཛམ ཤེ པ དང ཚོང ར དང རན ཐང ཆིན ཡིལ ཅི ནེ པ རྒོ ཀན ཉིན དོན འཕེལ བྱ རྒྱ ངོ ཅིན ཟོ བི ཅུན གང མང ཞིག ངར བཞིན ནི ཡོ པ རེ ལ ང དོན དེ དག ཐག ཆུལ ཡེབ པོ མ བྱིན ཐེར་གོ ཚང་བི ཕྱན་ཚོ རང་ལག ཅེ ཚོང་རི ཧ્વાན་འཇུར ཅེ རིགས་སུལ ཅེ ཁ་ལ གོང་པལ ཁ་ཏོང་རྟང པོབ་འཇུར ཤ་ཅེ དང ཧ્વાན་འཇུར ཅེ ཅབ་སུལ ལག་རིག ཤ་ཅེ རིང ཤ་གེན་དག ཏོང་རྟ ང ཚི ཕྱན་ཚོ རང་ལག ཅེ ཚོང་རི ཧ્વાན་འཇུར ཅེ བཅེ་ཅི ཁ་བཤུར ཅེ ཆུང་ཤི དེ ཁ་ཏང སབ་ཚལ དང རྒྱ ཆེ ཚ ཅེ བཤུགནི ཚོང་ར ཅེན དང ཅེ རབི བཅེ་ཅི ཕྱིནི སཞུང་ གི ཐ་ཁར ཐོན ཁོང གོ རིག ཤ་རིག ཅེ ཉུང དག ཏོང་ཨ དང སཞུང་ གི ཧ્વાན་འཇུར ཤ་ གོ ཤ་ཅི པར ཐ་ཁར ཐེར་ཏུག ཤ་རིག ཅེ ཉུང དག ཏོང་ཨ ཁྱེད་ཅིར གོང་ཅལ ཅན དང ཅན་སུལ རིལམ དམ་བི ཚོང་རི མ་ལག ཇོང་ཉར ཛིག པ ཅང་ཉུམ དང རྒོང་ཅལ ཤ་སལ ནང་ས ཅེ ཚོང་རི རིལམ ཛིག པ ཅིབ་ཤིནི ཚོང་རི ལམ་སུལ ཅི ཉོམ་རི ནེ뎀 ཤེ་ཐབི ཧ્વાན་འཇུར ཅེ ཤེ་གོ ཚོང་རི ཏོ་པ དང སཞུང་ གི དག་པོ ཤིལ མེ་ཡི པི ཤ་བ ཚོང་རི ཏོ་པི ཐོནི ཚོང་རི ནེ་པ ཐོན ཐབི ཆ་ཁུང ཚང་མར ཚོང་རལ ནེ་པ ཐ신 དོན དང ཅིག པ དང ཐོང་ཁུང གོ་ཅིག ཤེ་པི ཕན་རི གང ཆེ་ཆེ དང ལིཆུལ གང ཆེ་ཆེ ཡོང་བར གེན་དག ཏོར་གི ཁང ཁེལི དང མར་གེར་ལ ཐང་ལི ཆེ་བི ཅེར་ཏོ དང ཝ་ཏུང ང་བི ཐོནི ཁ્વાན་འཇུར གོང་ཕལག ཏོང་ཏན ཅིག པ དང རྒྱན་ནོར ཁ་སར་ཏན ཤེ་ཏན ཅིག ཡེ
0: ཚན་རིག དང ཐམ་བི ཡེ ཁོ ཉོམ ཅིག དང ཕ་ནི དམ་བི སལ་ཇུང་ གི ཅིག་ཅུང ནེ ཅེ ཚ་ཁ རང་ལི ཅེ ཚོང་རི ཁ્વાན་འཇུར རྒྱ་སོལ ཅེ ཨ་གེམ་ཚན ཅེ ནང་ནི ལང་ཤ་ ཡིན སལ་ཇུང་ གི ནི་པ་ན དོང་ཕལ ང་རལི ལག་ པ ཤེ་པ ནེ སལ་ཇུང་ གི གང་གནི པོ་ཅིར ནལ་ལ ཁ་བ ཤེ་དེ སེན་ཅན རྒྱ་སོལ ཅེ རྒྱ་ཅི ས་པལ དང སེན་ཅན ཅེ དོ་དམ ཤེ་ཏན ས་ར་ཐོལ ཅེ ཁོ ཉོམ ཅིག གི མ་ལག ཐེ་ཚང དེ ཏོང་བ ཚོང་རི ཤེ་གུར ཏ་ཁ དོ་དམ ཤེ་པར ཁན་ཐོན ཁ་ཅབི ཤ་བཤིར ཁན་ཐོན དང ལག་ཅར ཅེ ཚོ ཅང་ཉུམ ཅང་དན དང ཅེ ཚོ ཏ་ནང ཡོང་བར གན་དན ཐམང དེ ཤིགན་ཅར ཡོང་བར གཕལ་ཅི ཤེ་གི པ་དེ ཤེལ སལ་ཇུ ཨར་མ་ ཁ་ཁི ཡན་ཅིག མ་ནི ཟ་མན་ཅི ཁྲམ་ཏར སན་ཅན དང གན་ཆ དན་ཏི་གི རྣི དོ་དམ ཤེ་གི པི ཤ་བ ངེ་པར དེ དོ་དམ ཡག་པོ དང ཨ་ནཁལ ཤིག ཤེ་གི པ་ དང ཤ্যামལ་ ཏོལ་གི པི གང་ཆ ངེ་པར དེ དང ཡེ དང ཨ་ནལ་ ཁལ་བ ཤིག ཏོ་གི ལ སལ་ཇུ གང་གནི ཅི ཨ་ནིན ཟོལ་བ དང ཨ་ནིལ་ཡ གལ་བ ཨ་ནི ཏོང་བར ཁྱེར་བ ཅི ཅན ཐང་ཚལ ལོ་ཐ་ བཅོལ་ ཅི ཆེསོ ཤེ་ཁི
1: དང་གང གོ་ཆལ ཅིན་ཆུང ཤེ་ཏེ དང་གི ཕྱེ ཁུག ཤ་བན ཟན་བ དང ཤོ གང་ཅི ཤ་བན ཐང་ཇུར ཤེ་པིན གོ་ཆལ ཤོ་ཁང གནི པན དོན་ཕལ ཤ་ཅན རང་ཅལ ཕྱེ ཚུག རང་ལག ཅི ཚོང་རི ཧ્વાན་འཇུར རིགས་སོ ཅི ཆ་ཐག གཅིན ཤེ་ཡིན ཨ་ཇེར་ཅི གོ་ཅལ ཤེ་པི ལོང་ཝ སམ་ཅལ ཐག རང་ལ རང་ཅི ཅི ཧ્વાན་འཇུར དང ཕྱེ ཚུག གོང་ཕལ ལ སན་ནར གོང་པི ཏེམ་རི ཆེན་པོ ཐོབ ཐབ དང རང་ཅལ མགམང ཅེམ ཚོ་ཡི ཆེསལ དེ ཚལ ཆེན་པི གོང་ཐུར འགྲོ ཐབ ཤུང ཨན ང ཚི ལོབ་ཏན ཇེར་མུ ཅི དང་གང གོ་ཅལ ཅིན་ཆུང ཤེ་པ དང རམ་པ ཁག དང ས་ཛིག དང དང་ཡིན ཡོང ཅི ནི པ གོ ཀནིན དོན ཕལ ཤེ་པ དང ར ཐམ མེ པ རེལ རང་ཅལ ཏ དང གར ཏོབ དང དམ པིན གོ་ཅལ ནི སཞུང གི ནི པ དོན ཕལ ཤེ་ཐ པི ཅེར ཅི ཁག ཐག ཡིན ཤུག ཡོང ནི ཅེར ཅི ས་ཕལ ཤེ་པི ཇེར་མ ནང ཏ ང ཚི རང་ཉ ཅི ཆབ་ས ཅེར གེམ་སན ཅིན་ཆུང ཕེསམ ཤེ་ དེ ང རང་ ཚུ ཆབ་ས ཅེར གེམ་སན ལར ཏེན ནི ཅེར ཅི ལར ཏེལ དང རྐན་དབ ཤེ་གི པ དང ཤུག གང ཅི ཧར་ཅུན རང་ ཅིན ཤ་ཁལ་ཧུམ ཤེ་ དེ ཅེན་སུག རང་ལག ཅེ ཚོང་རི ཧ્વાན་འཇུར ཅེ ཅིག་སུལ སམ མ་ཅིལ པར ཐེ་སང ཡོང་ བ དང ཅེན་སུག རང་ལག ཅེ ཚོང་རི ཧ્વાན་འཇུར ཁ་ལི ལ་ཁ པར གོང་ཕལ ཡོང་ བར ཤ་གན་དག ཏོང་ གི ཡེ
0: ཨ་ནེ་ཝ སར་བི ཡོ་ རམ་པ་ཁ ཁ ཁ་ལེ་ཤལ པ དང ལ་ཁ་པར དེ ངོ་ཆ ལེ་ཤལ པི ལག་ལིན ཅེ ཆོ་ད ཐོབ་ཇུང ཤ་ཏང སུ ཤེ པ དང ཐོབ་ཇུང ཁ ཆོ་ད ལག་ལིན ཤ་ཏང སུ ཤེ པ རྒྱན་ཆལ མེ་ པར ཨ་ན་ཏུན སར་བ ཤེམ་ཅི ག དང ཉམ་ཉུང སར་བ ཤོ་དམ ཤེ པ མ་རིག པི ལག་པ དང རིག པི ལག་པ ཉིག ཡང དག པར ཝེཆུལ ཤེ ཁི པ ཅི ཤེ དེ སལ་ཇུང དང ཚོང་རང ཉི ཅན རེལ བར ཁ་ལུ ཡར་བི ཁེ པ ཆག ཁི ཉམ ཁ ནམ པ གོང་ད ཚང མེ ཉམ པ ནི མ་རིག པི ལག་པ དང རིག པི ལག་པ ཉིག ཡག པར ཅོ གི ཤེ པ དེ ཡིན ཤུ ནི ཡ ནམ པ ཚི ལ ཡང ཤི ལ སང་ཅི ཨ་ཅག སེམ་ཏམ ཤེ པི ཚམ་པི ནང ཤེ ཇུ ཡེ

0: ཁོར ཉེན ཐོག པའི རྒྱུན མཐུད བརྟན སྲུང བྱས ཏེ ཁོར གམ ལས ཁང དང ལྕགས ལམ ངོ ཁོངས སུ བྱས ལ བདེན འཇགས ཅིང གོ ར བརྟན པར སོང ཞིང ཡེ ཁོར བའི སེམས པ དྲོ ཅིག སེ དེ གང རྒྱུང ཀྱི དྲོ ཁུལ ཕྱོགས ཅན མཚམས རྒྱུ དུ བྱ ལ
1: རང གན རྒྱ ཅུག ཅི ཡར སང གྲུབ བྱས པ མེན ཁོར གྱི དོང གྲ རང མོ ཞིག གིས ཐོར གང གི ཕྱོགས པའི ལྷང འཇགས ཡོང སུ དྲོ ཉེ ལམ རྒྱར དར དག ཅན གྱི གང ཁོར ཚན ཆུང གི མེན ཁོར ཞིག སལང ས ཚག སུ གཞན ཡར དེ རྒྱུག པར གྲ གྲུབ བྱས ཅན དུ
0: མན་ཇང་བར་ན ཚོལོས ཅིག་ལམ ཅི ལམ ཐིག ཡོང ཁ་ཏུང ཤེ དེ ལུང ངེ ཁན གོར ཡི དེན བི འཛམ ལང གི ཡང སྤྱི རེ ཅིག ཅུག དང ཆལ བི ང ཅིག ཅེ ཕར ཚ ཅེ འབོན དེ རང ཉེ ཅེ ཚོང ཁར སེ རེ ལེ ཁོར ཐག རྟང མན ཚོག ཅེ དང ཟར གོལ ལ ཏམ རོ ཇ པི མེན ཁོར ཅེ རྒོ ཅན རེ རེ དང དར ཅིག ལར ཚོན པི མེན ཁོར རེ རེ ཇ བལུ སས ཁ སམ རེ ཏོ ཁིན བབ ཅན པི སོ སོང བར ཁོར ཅིག ཡོ ལེ ཁོ ཚོ ཇོང ལི ཁང ནམ ཡང ཕར ཅིག ཤེ ཅན པི མེན ཁོར ཅེ ཏང ད ཡོ ལ ཁོ ཚོ ལི ཁང ལ ཡེ ཁོར ནམ ཅིམ ཛར ཅི དམ པི ངང ནི ལོགྲན ལ གཟན པ མེད པའི སོ རྟ གང ཤིན པོ ལ ཚོ ལར ཅག ལམ ཅེབ དེབ ཅི སལང ཅེབ དེབ ཆུ མེན ཁུར ཉེན ཐོག ར ཁག ཁ མམང ཉེན ཐོག པ ཐོ ཕན ཁེན ནི སོ སོང ཡི ཆོ ཅེ ལི ཤིན མན ཐ ཤིག རེལ ལོང ཨོབ ཞབ ཅལ ཁ ཤབ ཡེ ཅེར མ ཅི ཁུ ཨོ དོང ལར གེན ཉེར མང པོ ཁར ཡོ ནང མམ དང ལིམ ཚེ རི ཨོ ནང དེ ཐང ཨར ཅིན ཉ མེལ
1: ཅི གེ ཅབ ཞལ དོར ཐོ ཕན ཁུ ཡེ ཉེན ཤ ཏོག པི ཤབ རེ ཤི མེན ཁུར ཅང ཁ ནི ཅར ཏར ཏག ཅེན ཅབ ཁོ ནི ལོང ཨོ ཉེ ཁ ཡ རང ཚོ ལ ཅག ལམ ཇོག ཉེར ཅི ཕེ ཅི སོང བ ངི སེ ཐོང ཁན ཡན ལ ལམ ཤཏང ངག ཅུ ཞེ པི ས ཐ སོམ པོ དེ ཤེལ ལེ ཅུག ནམ ཅི ཤེ པ ཏར ན ཁུ མེན ཁུར དབ དལ དེ ལམ ཐག ཅལ ཐ ཉི བ ལ ཅིག པི རང ལ ཨ ཅིང གེ ཅ ཤ བ ཅིག ཅིང ཨ ཅམ ཡོང མེལ ལ ནོར ཅུ ལ ཅིག ཅིང ཤོང མེལ དེན ཅག ཨང དང པོར ཅོག ཡེ ཤེ པི ཁ ཆ དེ ན ཐོ ཕན ཁེ ཡི ཨ རྒན ཏ ཤེ པི ཁ ཆ ཤི ཡན ལ མར གར ཐང ཨ རི རི དང གོར ཤུ ཤེ ཐང ཨ རི རི ནང དེ ཅི ཤོལ ཅིག ཐང ཨ རི རི ཁལ་པ ཨ གར བ དང གམ ཚུག ཤེ པ ཚུག ཅེ ངལ ཐང ཐང ཨབ ཇལ ནི བ ཅར དེ ཤེ ཁི ཨ ཚི གི ཐང ཅིན ཅེ ཤེབ ཚུག དེ ལབ དེ ཁི མང ངོན བི བདེན ཅག ཅེ ངན ཅིབ ཅལ ཐག ཉེལ དེ ང མོ ནི མེ པར སི
0: ཁ་ཏེ ཅེ ངན ཅ ཤེར ཤེ པ ནན གོ སུང ཤི ཡན ན ཅོཏུན ཨ་ཚལ ཅོ པ ན ཕར་གུལ ཤི ཅེ ལ་མན ཤ་ཨ་ཏར ཕར བི མེན ཁུར ཅིན ཁོར་གམ ནང ནི ཅོཏུན ཨ་ཅ པ ན ར་བ་བ་ལུབ ཅེ ཐང ཏ ཤ་བ་ཅུང ཐ་པ དང ཁན ནིམ ཚུང ཅོཏུན སམ་ཅ་ལ ཅ པ དང ཏོ་ལ ཉི ཅིན ཨ་བ ཅ ལ ཅ ཟུང ཤི པི ཅམ ཅི དེ ན ཐོ་ཕན ཁེ ཡི ལ་ལམ ལབ ཅ པི བདེན ཅག ཅེ རྒྱི ཁུར ཅལ དེ དེ རེལ
1: ཕན་ཚན ལ ཁ་ཚི རོགལམ ཤི པ ཐོ་ཕན ཁེ ཡི ཁ་པར ནང ཏ ཨ་མ་ཁསལ ཅེ ཚུབ་པ ཤི ཉར ཚཁ ཤིན དེ དེ་དང ན ཁི ཡ རོགཅ རུ ཤི ཉོ བི ཡལ་ཁོར བ ཤེལ ཁོ་ཚུ ཤུགཇ ཚམཇེ ནི ཡོང ཤང ཡལ་ཁོར ཆོ ཅེ ཏམཇེ ཐུང ཐུང ཤི གི ཁོ་ཚི ལེན ཅེ ཅེ ཁལ་པ ཉམ ཏ ཅེལ ཤན་ཅེ ནི ཡམ བི ཡལ་ཁོར བ ཤི གི ད་ཏ་ ད་རུ ཐོ་ཕན ཁེ དང ཁལ་ཅན ཅེ ལམ་ནི འདེ་ཏུ ཤེ ཅན དེ ཐང ཤལ ཡལ་ཁོར བ དེ མེན་ཁོར ཅེ ཁབ ཏ་ མ་ལག པར ཚོར་མོ ནི སིམ ཤམི ཡབ་དམ བི ཡལ་ཐུན ནི ཅི མེན་ཁོར དང དེ ཅེ སུ མ ཤེལ ཁེ དེན ཅེ རེ བ ཆེན པོ མ ཅང པར བཞག པ ལ མ་སམ སানি ཕ་ཡལ དེན ཇོར དེ ཅང མང་གོར བར སལང ནི ཁར ཡོང བི ཁམ་ ཤི ལག པར ཇོར ཤང ནང་གང ཡོ ཅིག ཅིང ཝར་ལག ཤུང མེལ
0: ཡེ་ཁོར བ དེ སེམགལ ཆེན པོ ཐེབ་ཅིན ཐང མང་པོར ལག་སམ ནམ་ཏག གི ཐོ་ཕན ཁེ ཤིན་ཅན དེ ཡོང ཅེ རེ ཤི མོལ ཐང རེ རེ ཁེ གདན ཤི ཤི པར ཉིང ཐག པ ནི ཀ ཅན ཆེ ཤི ང་རང མེན་ཁོར ཅི གི པི ཁོམ་ལུང མན་དག ཅི ཝབ ཅག པི ཁ་ཆ དེ ལན་ཏ བ ཝར སམ་བིར ཉི ཨོཕ་ཤར ཉེ པ་ལི ཁལ ཆེ བ ཤི ནི ཆེམ་ཚང ཤི ཁ་རི མེ ཁོང ལ་སུ ཤི གི པ དེ རེ ལ དེན ལོང ཏམི ཧོན ཅི ཉིན ཤི ལམ ཇོར བི ཀ་བདა ཙམ་པོ ཤི ཏེ ཀན་སུ ལིན་ཤ ཡ ཆེམ་དག ཝུན ཕིན ཅི ཉེན ཐོ པར ཤག ཐབ ཤི ཏེ ཁུ ནར མ་སུམ བི ཝམོ ཆེམ་དང ཁ་བདა དེ ཤར སོང བ ལ ཐོ་ཕན ཁེ ཡོ་པི མེན་ཁུར དེ ཏང ཏ ཡོ་པ ར ཤི ཤལ
1: ཁ་བ དེ ན ནམ ཁུང ཡ ནང ཐོ་ཕན ཁེ ཡ ཁོར གམ རེ ཅི ནང ནི ཙལ ཤང ཁ་བཏ ཁ་རེ ཅི ཏང ཏ དེ བི ཨ་ལོ བར ཏ ཁ་བཏ ཁེ ཁ་ར ཏང ཨ་ཉལ ཏ ཡར བི ཤི པ ཤི ཐུང ཁེ ཝམོ ཆུང ཆུང ཏི ཨ་ཉལ ལི ཐང ཅི སེམ ཤམི ཁ་བ དབ ཤེ ཤུར ཤེབ ཏ ཤི བི ཝམོ དེ ན ཝུན ཕིང གི ཝམོ ཡིན པ ཤི ཝམོ དེ ཡ དོང ལ འཛམ ཅི ཁང པི ཉན ཤ ཏོག པ ཐུང བི ཆི ཐོམ ར མིང དང དེ ངོན པི དོག སོན དེ ཨ་རམ ཅི སེམ མང པི མི ཆ ར ཅར མེན ཁོ ར སལང ཏ ཐོན ཅི ཐོ ཕན ཁེ ཡི ཝམོ དེ བདེན ཅག ངང ཉང དུང ཤ ཏོ ལ ཚང བི ཝུན ཕིང གི ལག ཏ ཅལ པར ཝུན ཕིང ལ སེམ གལ ཆེན པོ ཐེབ དེ ཁོ ལ ངེ པར ཀ ཅིན ཚོན པི སིན ཅུན ཤུ ཤེ གི ཤི དན ཏ ཐན པ དང འཇམ ཏ ཡོ པི ལེ ཅོ ཅི ཅེ ཡིན མ ཤི པར ཐོ ཕན ཁེ ཡི ཤ ཁ ཤི དང ཆན དེ སམ ནི ཉར ཏ ཡོང ནི ཁོ རང ཤོ བ ཅབ ཤི ཨ་ནེ ཚལ ལ སའུར ཁེ ཅི ལེ ཅོ ཅི ཅིང ཤ ཏོ པི ཐེ ཝུང ཡང ཡང ཅང དེ དེ ནེ ཟུང དེ ཅིན ཨ་རེ ར ཕན ཚང ལ ཚམ ཅུ ཤེ ཡན ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི
ge zhu gu chong chong ce lo ka deng cham nu ge ri si le meng a zi che de go zhi xi yo ri de na zhu gu chong chong cha ma zhi ji zu nu gong seng ge wa le ge deng shi ni de deng yi zhu gu chong chong cha ma rang rang ge li nan du nu ge li ka ying na lu bu zhong yi nan du nu ge cha zhi cha mo zi ten yo ri zan ji ge gong seng ge shi kam de dan ji na zhu gu chong chong meng a zi ga rang rang ge du mi ta ra ying na song yi se mu si ju ying na song hui xia ta ju ying na song yi zhu sang ju ju de mo ge cha zhi meng a zi ge yu si ji ri ri de dang na ti han qin ni ji na ying zhu gu chong chong meng a zi ge ren ge pa ma ge ka per de zi zi ti ju ga ni di sta ju ga ni de mo xi ge meng ga ti dang na ka per ta wi ka si pa ma ge ka per ma sta zi da ka la la xia deng yi di na ra na zhu gu chong chong meng a zi ge ma sta ni da ni shi ko ri cha zi xie ge zi dang na na qi ni ge cha zi ga ka per ta go ni da sta wo ge ying xie ga རེན དེ ཉིན ཡང ཕུ ཏར ཇིམ གེ ཏུ ཁུ ཆོང ཆོང ཚང མ ཨ དན ཇེ ན གա ཆ ཟག ར གི ཟི གི ཤེ ཅུའི ཨ ཅི གི ཆ ཟག ཟི དང ན ཕ མ ཐམ ཅལ ད ནར སོན དང ཟག ཨ ཤ ཡི ལི གག ནང ཨ ཤི ཨ ཁྱམ ཚང གི ལི ག ཆེ མ ཆོང སམ མ ཟ ལི གི ཡོན ར ཅི གི ཉིན ཇེ ན ཕ མ ཐམ ཅལ སོན ཇེ ན ནར སོན དང ནོ ལི ཁི ཏོ ནོ ཅེན གེ ད ཁ ཅིན ཇེ ན ཁ པར ད གོ ནོ དེ ཨ དོན དག གེ ཏུན ཇོང ཏུན མ ཟ གེ ཇེ བ ཡོན ར ti hanchin ingina tuku chong chong ma azga cha chong jina haremzin nar song gu nu gu gorm de klo nu cheng gu chigini sipa ga rkwa ani ni sipa ga ni ka de thang mu ka de thang da dan da la su kwa ma azga ndeo yu kri ri dan din jina yang chu gang jin na chong sa par ga tang na tuku chong chong z ge ni zom zhi kwa ji yu pa ma ni ge da ti jin de kha pra si ge men ju ge yin na ra chi ti jin de kha pra si da ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
ཚོགས ཤེད དང དེ ནས སམ ཤི ད དང ཚམ རེ ཁ ཅོ ད ཨོ ཇ ཕོར ཨ གང ཏང ད དང ངལ སོ ཇུན དེ དོ ནང ཤ གི བི ད ཁལེན ཡན ཆོ ཁོས ད དེ ནས ད དེ ཇིན ད ཅི ཤེ ཁ ཡོ ནོ གི ནི དང ཟ དེ ཅེང གི ཏོ ཁོ ཤོང ཚང མ གི ཡང ཡེ ཝར ད ཨ ཕ མ ཨན གི ན ཁ པར ཆ ག ཏ ཁོ ནི ན དེ ཤི སམ ཤི ཤི ཇུ ད ཤི ག ཆི ན ཁ ཅན ན ཕ མ དང ཅི ནི གི མར ཅི གི ཕ མ གི ཨིན གིན ཁྱིནི ཤིབ ཆོང ཇུ ཉིནི ཁྱམསང ཤོང ཇུ ཉིནི རང ལིག ཁ ལི ཇུ དང མོ ཤིག མང་ཟ གི ཡོནར དེ ཅེང གི ཁ་པར ན ད དང་རབ ཁ ཆན་དནི འདེཐམ མེ པི ད ཉིན ལག ཆ ཁ་ཅིན་ཟ གི ཅིར ཡོན ཅེང གི དུ ཁ ཆོང ཆོང ཚང མ གི དེ ཤོགན དང ཇི གོནར དེ ཧན ཅིན ཉིན ན ཡང ད ཕམ གི ཆོན ན དེ ཅིན ད ཁ་པར ཨོ གི མལ ཁ ཇོ གོ ནོ ད རེ དན དེ ཉེ ན ང ཁསམ གི ངོ མ ཡི དེ ནི ད ཁྱམ དག དང དེ ཅིན དེ ན ཆུང ཤི པི གས ལེམ ཚན དེ ཉེ ཁང གི ཡང ན ཤི པི ལོ སོ ལ དོར ནང ཤི ཡང ཁང གི རྒྱ ཆི བི སན ཁན ལན ཅི ཨ ད ཉེ ན སམ ཚས གར གི ཟི ཉམ ཅུ ཤི ནི རེ ཉོ ཉི བི ཅུ ཁོ ཆོང ཆོང ཚོ དེ ན པོ ཅ ར ཇིམ གི ང ར ཅིན ན ཆུང ཤི པི གས ཁན རོ ལ ཁ ད ར ཅུ ཁོ ཆོང ཆོང ཚོ ལ ཤ ལ ཁ ར བ ཟི ཉམ ཅུ ཡི ཅུ ཡི ལགསལ སར བ ཉམ ཅུ མ ཤི པི ཡར ཧོན དེ ལེམ ཚན ཧོན མ གི ཐོ ཁ ལགསལ དེ ཅི ཡང ཅར ཇོང ཨ ཟི ན ཆ མོ ར ཏོ ཁོ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཇི མེ ལ ཇི མེ ན ཕོ ཏར གིམ དང ལན དེ ཅི ཚར ཅི ཨ ཅོ ཇུ ཡེལ ཡོན དེན དེ ན ཅི ཨུ གིན མ དི པར ཡང རང ཉིན དེ ཅར དེན མེ ཏོ ཨོ རྒྱ རང ཡང ཨོ ཝ ཅིན ཅི ཚོ ཅིན ཁོ ར དེ སེ གི ཡ རེ དེ རང ཅི ན ཡང ཚར ཅ ལགསལ གི ལགསལ མ གི ཐོ ནི ཏོ ཁོ ཆོང ཆོང ཚི ལོ ཁ ཡང ཚམ ནི ཡོགང ནི སাই བྱེད་གང ནི འདེམི དེ་ཏང་ི ལགས ལགསར་བ་ཟ་གི ཆེ་ཏ་གོ་རིས་ཡོ དན་ན་ ཏོག ཆོང་ཆོང་ ཚང་མ་གང་ན་ ཇུར་ཇུར་ ཁེ ཤེ་ཏ་ཉུང་གོ ཨ་ལུ་ཏང་ དན་ན་ མ་མི་ཅང་ ག་ནམ་ཇིར་ཉེལི སམ་བ་གོ ཝ་བི་སི་མ་སི་ཅང་ ཁ་ཏོག་ཉེལི ཏོ་ཨ་ཤིས་ རེ ཏོག ཆོང་ཆོང་ ཚང་མ་གི གོ་ཉུང་ཟ་ དེན་ཅིན་ཡང་ང་ཅིང་ཡུར་ཏ་ཁི་གོ་ནུག་ ལགས་ཅིག་རལ་ རེ དན་ན་ ཏོག ཆོང་ཆོང་ ཚང་མ་གི ཤེ་ཏ་ཉུང་ཟ་ ཤུན་ཉིན་ཅིན་ན་ དེ་རང་ཆེ་ཏ་གོ་དགོ་ནུག་ ཚམ་བ་རེ་རེ་གི་ནང་ཏུན་ རགས་དི་ཟ་ངོག་ཏོ་ཅུ་ཡེལ་

ཅུང་བི རོགཏག་ཏ་ཝ་རེ ཁ་ཡང་ དང ཞོང་ཅང རྒྱབ་ཅུར ཅེ དམ་བི ཁབ་དབ་ཤེ དང་ཚུག་པ་ཡི ཁམ་དག་ཡི ཤིབི སེམ་ཅེར གེམ་ཁོལ་ལ ཅིལུན་སམུ་ཤེ་པར རོགརིམ་ཤེ ཐབར་མ་སལ ཤིབ་པ་ནི ཏང་ཐིག་ ཁབ་དབ་ཤེ་པི མ་ཧུ་ཏན་དད་དང་ ཁོལ་བ་དང་ཡང་ཏག་ཏོ་པར་ནབ་ཏོ་ནི་གོ་གོ་སི ད་ པ་མ་དང་ཡང་ན ཤིབ་པ་གི ཝར་ན་དན་ན ཁབ་དེ ནང་ད་ ཅིག་ཅིག་ སེམ་དེ ཇིལ་ནི ཅུག ཝར་ཏོང་ཟག་ ངེ་ཅིན་གོ གོ་ཏ་སེར་གོ་ག དེ་ཡང་གི་ཅུ ཁབ་དང་དག་ ཐོ་ནི ཅིག་ཅིག་ གཡང་ཡི་ ཅུ라 ཟོང་ཏང་གི་ཤ་བ་ན་དེ དབ་ཅུ라 དེ་ཡང་ཅིན་ནི ད་པ་ཕན་ཚན་ན་ རྒྱབ་ཅུ་རེ་ ཅུ་ལ་སོ་ག ཁབ་དབ་ཤེ་ཏང་དག་ སུལ་ན་དང་ཟག་གོ ཁྱིམ་ཚང་གནང་ནི དེ་ཡང་ཅིན་ནི ཁུ་ཆོ་པི་བདག་ ཁྱིམ་ཚང་གན གཡ་བ་ཤེ་ཐབ་གོ ནང་མ་བར སམ་ཁི་དང་ རྒྱལུན་ཤེ་པར གེན་དེ་དང་ན ཁྱིམ་ཚང་གི་ ཁོ་རི་ ང་ལི་ ཆམ་ཐིང་གན འཇར་ཐབ་གོ ཤི་པ་གི་ མ་ཁིམ་ཐིང་ཁིན་ཤི་གི་ནོ་གི་ ཆ་ནི་ ཁྱིམ་དག་ཡི་ ཐོམ་ནི་ཤི་པ་ནི་ ཅང་ནོ་གི་ དོང་ཡི་དང་ མང་ཐམ་བི་ རེ་བ་ནབ་ཅི་རི་དང་ དེ་གི་ ནང་པ་ ངོ་མ་ དང་ལེན་ནི་གོ དེན་ཚོང་སི་ རང་གི་ སེམ་ཁམ ཡོམ་རི་གི་ར ཤི་པ་ནི་ ཡེ་ཆི་ཡི་གོ ཤི་པ་ཅོང་ཇུ་གི་ ཇེར་མ་དལོང་སི་ཅོ་ཇུ དནི་ རང་གི་ལ་ངང་ ཤ་རི་ཅེར་རྒྱབ་ཅུར་ཚོ་བ་ ངང་ཅི་ལ་རང་པི་ ཤི་པ་ན་ཚར་ལུང་ཇོང་རི་གི་ པ་ལ་སོ་གི་ ཐབ་ནེ་ཏེན་དང་ ཁྱིམ་དག་རང་གི་ སེམ་ཁར་ཇེན་ཡོང་དག་ཏོང་བ་དང་ ཤི་པར་ དང་ཅིག་དང་ ཆམ་ཐིང་གམ ཚར་ལུང་ཇོང་བི་ ཁོ་རི་གི་ དེ་ནི་ དེ་ལི་སམ དེ་ཐང་ངང་ ཚར་ལུང་ཇོང་རི་ རོགས་རིམ་ཤེ་གོག ཁ་ ཚམ་པ་ན་དུ་གུ་ན་ན་ ཤུ་ཤེ་གི་ ཁྱིམ་དག་རི་གི་ ཚོན་ཅིན་ན་དང་ རང་རང་ རེ་བ་ན་རོ་ཅིན་ནི་ ཅི་ རང་གི་ ཤི་པ་དེ་ ཅི་ རེ་མ་ ཚར་ལུང་ཤོང་དང་ན་ རང་གི་ ཤི་པ་དེ་ གི་ རེ་མ་ སམ་ཁེ་སོང་ན་ ཡང་ན་ རང་གི་ ཤི་པ་དེ་ གི་ ཁར་གི་ ཧུ་ཡང་ཡི་ གི་ ཁེ་ཤ་ དེ་ཏ ཚང་མ་ ཁོང་ དེ་ ཆེ་སོང་ན་ ཅི་ ཁྱིམ་དག་དེ་ དུ་བ་ལང་གོན་ ན་ན་དང་ ནེ་གོ་ནོ ནམ་མེ་ཅུ ཏོ་ཡིན་ཅིན་ན་ ཁྱིམ་དག་ གི་ ཁར་གི་ ངང་ཅི་ལ་རང་ཝེ་དེ་དང་ཡི་ ཤ་ཡི་དེ་དང་ སེམས་གི་ ཅུང་ཇུ དེ་ཡང་ཅིན་ན་ ཤ་ཡི་དེ་དོ་ཁོ་ཏན་ ཚར་ལུང་ཤུང་ཇུ་ནེ་ གི་ ཐབ་ལ་དེ་ནི་དེ་དང་ཡི་ དར་གི་ཐབ་ཇུ ན་ད་ ཧ་ཅང་གི་ག་ ཆེན་པོ་ར་སེ་གོ་ག དེ་ཡང་ཅིན་ནི་ད་ ཁྱིམ་དག་ རང་རང་གི་ ཤ་ཡི་དལ་ ཅི་ གང་ཁར་ ཅེ་མོ་ཇུ་གི་ ཅན་དང་ད་ རང་རང་གི་ སེམ་ཁ་ཁ་ནོ རང་རང་གི་ ཡལ་ཁ་ཁ་ནོ དེ་ཡིན་ན་ གི་ ཤ་ཡི་དེ་ དབ་ཁིན་ཅི་གི་ཇུ དབ་ཐབ་ཁིན་ཅི་གི་ཅི་ དེ་ནི་ཐལ་མ་པ་པ་ཡེ་ཁོ་ནོ ན་ད་ཅང་གུན་ནེ་ ཚོན་ཅིན་ན་ཡང་ རང་རང་གི་ ཁྱིམ་དག་ ཤ་ཡི་དེ་ ཅུང་མ་ཁི་བ་ དེ་ཅང་གི་ གི་ ཤ་ཡི་གི་ ལོ་ཁ་ཏང་ ཚམ་ནུ་གི་ ཡང་ན་ གི་ ཤ་ཡི་ཏག་གི་ གི་ ཁོ་རིག་ཏང་ ཐེན་པ་གི་ ད་ ལི་སམ་ དེ་ཐང་གི་ ཡོང་གིན་གི་ ཇུན་ད་ ད་ ཧ་ཅང་གི་ གཅེན་པོ་རེ དནེ ཨ་ཉུ་ཨ་མོ་ཡི་ན་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ སང་ཚམ་ སའོ་རིན་ཅེ་པ་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ སང་ཚམ་ སའོ་རིན་ཅེ་པ་དོ་ ཨོ་ཅེ་མོ་ཟིར་ཟིན་ན་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ སང་ཚམ་ སའོ་རིན་ཅེ་པ་ ཟེ་གུ་ནོ་ན་དེ་ པ་མ་དང་ ཝ་ཏིག་གུན་ རེ་བ་ན་དེ་ ལག་པོར་ རྒྱིན་ཆུང་ ཤེ་ཇུ་གི་ ནང་གི་ཟིར་ཟིན་ སང་ཚམ་ ཨིན་ཚམ་གི་ དང་ཁལ་ཤེ་ན་ ཏོ་ཡིན་ཅིན་ན་ ཤི་པ་རང་གི་ དང་ཆུལ་ལ་ངང་ཁར་ ནེ་ཚལ་ཐབ་ཇུ་ ཨབ་ཇེར་མ་ཏག་ ཐོ་ནི་ ཤི་པ་གི་ རང་ཏག་ རང་ཅིན་ད་ ངང་ཐག་གི་ སམ་པ་ན་དེ་ ཅེ་སང་གི་ ནི་བ་དང་ ཐབ་གུན་ཅི་གི་ཇུ་ ཁོན་ཇོ་ཅིན་ན་གི་ཟུ་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་ནེ་ར་ ཤ་ཡི་དེ་གང་ཁར་ཟུ་ཤ་ ཁོན་ཇོ་ཅིན་ན་ དེ་གིན་གིན་ ཚོ་བ་གི་ ཐོ་ནི་ ཡན་ན་ ཉན་རེ་རེ་གིན་ ཚོ་བ་གི་ ཐོ་ནི་ར་ ཤ་ཡི་དེ་ཟོང་གང་ཁར་ཏེ་བཞག་ ཆོང་རི་ནེ་ཟོང་གི་དང་ ཁར་གི་ ཤ་ཡི་དེ་ལོ་ཅ་ཁ་ ཆོང་ག་ཐོ་ན་ དང་ཡིན་ན་ ཁར་གི་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་ན གང་ཁར་ཅང་ར་མེ་ནི་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་ན ལེ་ཁ་ཅང་ར་མེ་ནི་ ད་ ཁར་གི་ ལེ་ཁ་ཏ་གི་ཡོན་ན་ ལེ་ཤ་ན་དེ་ཇུ་དེ་ ཁེར་ཡེ་ཇུ་ ཏ་མེ་ལ་དང་ ཤ་ཡི་དེ་ར་ ཁར་གི་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ནང་གི་ ལེ་ཁ་ཏ་གོ་ཤ་ཡ་ཇ་ ཡང་ན་ ཁར་གི་ པ་མ་དེ་ རོགས་རིམ་ཡེ་ཇུ ཡང་ན་ པ་མ་དེ་ ཁར་གི་ སམ་ལི་ རོགས་ན་ན་ད་ གའུ་ཅེ་རོགས་ན་ན་ད་ ན་དོ་སོ་སོ་ཇིན་ན་ར་ ཁར་གི་ ཤ་ཡི་དེ་ ལེ་ཁ་ཏ་ གུ་གི་ ཏ་ནི་ ཁར་གི་ ཤ་ཡི་དེ་ ཁར་གི་ གང་ཁར་ཛ་ག་ ཆོང་ཆོང་རི་ ཡུཤ་ ནམོ་ཡེ་ན་ ཤ་ཡི་དེ་ ཁར་གི་ ཆ་སར་གོན་ར་ད་ རང་ཅ་པེ་བ་ ཡང་ན་ ཁར་གི་ ཤ་ཡི་དེ་ ཆོང་ཇིན་ན་ར་ ཁར་གི་ ཚོ་ག་ ཐོན་ནི་ ཡང་ན་ ཁྱིམ་ཚང་ཏ་གི་ ཐོན་ནི་ རང་རང་ང་ར་ ཁྱིམ་ཚང་ཏི་ནང་ན་ གང་ཁར་ཛ་གོན་ན་ཏ་ ཁེ་གིན་ཅི་གི་ཇུ ན་ད་ ཧ་ཅང་གི་ག་ཅ ཆེན་པོ་རེ་ལ་ དེ་རབ་ ཕེ་གི་ སོང་ཨ་དང་ཏ་ནི་ ཤི་པེ་རང་ཚིག་གིན་དེ་ཁེ་དང་ རང་དག་ གེམ་ཁུན་དེ་ ཉེན་རེབ་ཅིན་ ཅེ་ཏག་དང་རོ་ཅིན་ ཡོག་ ཁྱིམ་དག་ སོ་གིན་གི་ ད་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ ད་རམ་གིན་དེ་ཁེ་ ནོ་ ཏོ་རེ་དེ་དང་ ཤི་པ་ན་དེ་ རང་ཅ་ཕེ་བ་དང་ ན་ཉིམ་ཅ་ མར་གེར་ཏ་ཏི་དེ་དང་
디 캠창 그 돈더 특출라식 배가 차당 뭐 게집 삼친 돈 배가 칠 접근시고 나 타고 다님 등 접근단 비 시바 좀 틈나 파마어 특근 저와 럭본즈 그 배망식인다 시비 생금 대통령 간송시에 비 가망도 같이 그냥 레이트세고가 다 혼조진 나게 주 캠창 그 나나 지 돈더 최총 강즈기나 아 양 나 그 샤이 그 삼루 등 템반도 뭐 그 돈더 캠창 공 그 돈더 나도 뭐 요나 시바양 디 그게 지 캠창 그 집들에서 난다 양나 너라 속과 그 능업 시기다 했던 게 샤이드 그 삼칠라년 샤이드 삼칠샤 그시 나 틴토니 그 샤이드 저 그 영 삼칠 그 토가라 돈더 카크럽 시 너무이 소나 샤이드 손지나 그게 샤이 그 삼로다 레만 나르손조라 양나 그게 참성이 난자 그게 코리데 그조런 게 그게 지금 더게 조라 더게 지 삼로나 운데라 기기지 주디 반통이 진지 요크 세고가 디토니 흐슴바 모두고 참드가랑 일 잘롱 중하다 좀 받게 봐. 참드가랑 일 잘롱 중하다 좀 받게 봐. 세고는 더 인지나다. 쇼 겐칠 메이플 셔트고시 받다. 좀 받게 비 제름즈그리스. 시중 거샤와 럭브르 비 혼두고 자신 건레즈나. 제름터가 토다 토머 아랑근 디스비 요츠 당래내죠. 아랑기 샨찬데 럭브르 통주. 더니 아랑인 잘롱 중에 금금벤 땅 푸슴지 소아존내죠. 체리 르츠른데 허트근 돈득 돈주라 속한데 타바텐데다니 아랑자 페빈 살론 중앙데 중앙데 몬지리고 다 점득 소손 선진나라 아랑랑 살론 숑노급 제름데 셔럽 셔뚜이 아 디한체니 아 다 샤이엔 손진나라 그게 디름 막직 노그 쟁거 연한 혼칠 아랑인 초아로 노그 그건 코리기당 디름도 막직 노그 쟁거 다 샤이 그 디럽당 템비 샤프주 나츠온데 당르니 탑주 디안시니 샤이 그 그거 다 나르슨 그 고름 그 쳇더니 그거 디심비 샤와 요츠다 당르니 탑주 디로 참덕된 손진나라 랑기 샨차데라 럭버 통주 다 조원진아 그렇게 참덕된 손진나 다 샤이더 그 샨차 마르도 랑기 샨차는 머그니 너머 디장가 랑랑기 샨차데라 랑기 통주는 다 하정 그 같이 보라 딘송스 캠드가 다 랑년디 렙다라 차박존 숨지가다더니 초안든 점급서죠. 대터시티 다줄 람치 랑커던 랑토 랑니까는 탐치 했던 탑거스 랑니 잘롱 중하던 탑지 흥알리 용선편비 나바그 시반디 다루기다더니 너그 인지나 그거 마치 그 제름 그 촌디 랑랑 그 무후이즈가 상아즈크도나 탑크다죠.

རྒྱལ མང ཆེན རྒྱལ ཡོན ཐན ཁང སྐབས ཅེབ ཅེབ ཡི ཅིན ཚོགས ཐང ཉེར སམ པ ཚི ཉེ ཅིག ཉེ ཅེབ ཤེ ཅོར པེ ཅེ མང མོ ཚོ གང ཆེ མོ རིན ཅིག ཅལ ཨ ཡོན ཅང ཅོ ལུག ཅི ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅི

ལསྐྱལམ དེ ཁོར བ དང ཡིན ཚལར དོ པི ཀྲུང ཁུག ཞོང ཚབ ཁང གི ནི ཁི ཡོ གི ས ནི དེ གི ཀྲུང ཁུག པན དེ དེ ཅིག ནི ཚལ ཇིལམ ཤེ ཅིན ཡོ པ མ སལ རྒྱིན ཡི ཅིག ཞོང དག ཧར ཐབ ཤ ཅིན ལ ང སི ཡིན ཚལར ཡོ པི ཀྲུང ཁུག ཅིག མང ལ ས ཡམ ཅི ཤོར ཐུན ནོ ཚེར ཁང གུག ཤ ཅིར དོར ནང ཤེ གི པི ཅན ཁལ ཤེ ཡོ སེར ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རྩེ མ ཁང གི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རྩེ རྩེ སོང པའི ཚི ཉེན ང ཉིམ ཤེ རེ རྩེ མ ཁང གི ཉེན དར ཝ ཁལན དར ཇང ཏན མམལ ནམ ཅིན ཇུག སາດ དང ཕེན ཏོང ཤེ སາ མང པོ དང དེམན པར་ཟི དང ལོ ཁུ ཅེན ཅན གོ ཅིག སོག ཅེ མེན པན ལ ཕར གུ ཤེ རེ ཝ ཁལན ཁ མ གི ཚི ཉེ ཅིག ཉིན ཅེ ཐང ཨ ཏོ རེ ཞེན ཚོང རེ ཉེན ཅུར ཐོ ཡིག ཆ པེན ཉིམ ཤེ རེ ཚི ཉེ ཅིག ཉིན ཅེ ཐང ཨ ཏོ ཅེ ཚུ དར གབ རེ ཝ ཁལན ཁ སུན མེ ཁུ དང ལོ དལ མ ཐབ ཁོང རེ རྩེ མ ཁང གི ཕན ད ཁསམ དང མམལ ནམ ཅབ ཅ དང ཏོམ ཤེ ཁོ པ དང ཕན་ད་ བྱེད་དང ཕར་གུལ ནམ་བེ མམག ནམ་ཅབ ཅིག་ ཝ་ཁལང་ ཝ་ཁུང་ཅེ ས་ཆབ ཅག་ཉིལ་ལ ཕོག་པ་དང ཝ་ཅན ས་ཆ ཅིག་ལ ཕན་ད་དང ཡང་ན མམག ནམ་ཅི ཆགར ཕོ་ཡོ་སེར་ ཨ་རེ་སེ ཇེ་སུང་ པོ་ཡེ མག་ཐབ ཚགཔར་དང ཁོ་པ་ར་ན ཨ་རེ་སིང་ ཁ་བཅུལ མ་ཁུང་དང ཕར་གུལ ཅན་ཅེ མམག ནམ་ཅ ཕན་དེ་ཡ མག་མ རྒྱོགམག ཅིཅི ཉིན་དར ས་ཁལབ ཇ་དང ཤེར་གེ ཝ་ཁལང་ཅེ ཅག་ཅེ མ་ཁུང་དང ཤེར་ཅེ ཅག་ལེམ ཁག་ནིར་ཁབ ཁོ་ཅིག ས་ཅིག་ལ དོང་དག་དང ཨ་རེ་སིང་ ཁ་སུ མེ་ཁི ཉིན་དར རྡོམ་བི ཝ་ཁལང་ཤུག་ཅེ ཁ་ན་དལ ནེ་ཅན པ་ན་དལ ཅེབ་དན་དང ཏན་ཅིག ཤུག་དན མམལ ནམཅ ཨབ་དན་ཅ་ དང རེགནིག ཏོར་ར་ རེས་རེ ཅིཕུ ཏོང་ཅིར ཅེ ཏོང་ཚོ ཁལིཆི ཁོ ཡི ཚིན ཡེར་ང ཉིན ཅེ ནམ་ཁུང་ལ ཞེན་ཚོང ཅེ ཉན་ཅུར ཏོ ཡིག ཆ པེ ནིབ་ཤེ་ཅེ་རེ ཨ་རེ་སེ མ་ཁུང གིན ཁ་ར་གུབ ཤིཔི ཅིཕུ ཏོང་ཅིར ཏན ཡོང་ཐར ཡང མ་གནི ལ མིཆུན ཕོ་པ་ དང ཏར ནིཚི ཅི ས་ཁུ ཅེ མ་ཚོ ཁང ཤིག ཇ་གུལ ཏུལ མིཆུན ཁོར་ར་ རེས་རེ ཝ་ཁལར ཇ་ཁུབ ཅེ ཉིག ནིཚི ཅི ཅི ཚིན ཡེ ཅིག ཉིན ཞེན་ཚོང ཅེ ཉན་ཅུར ཏོ ཡིག ཆ པེ ནིབ་ཤེ་ཅེ་རེ ཏར ནིཚི ཅི ས་ཁུ ཅེ མ་ཚོ ཁང གི མིཆུན ཏེ ཉིན ཏེ ཤོཔར ས་པ་ རེས་རེ པོ་ར་ཐ་བ་ མ་ར་དེ ཡ མ་གཏུན སིན་ཅན ཁོན ཝེ་ཐ་ ཅ་ཡ་ ཁོ་ཕུ ནི་ཅི ཡི ཚིན ཡེ ཅིག ཉིན ཞེན་ཚོང ཅེ ཉན་ཅུར ཏོ ཡིག ཆ པེ ནིབ་ཤེ་ཅེ་རེ ཝ་ར་དེ དེ ཁལེ མ་ཅི ཀེ ས་ཁུ ཅེ ཟོལི རེ ཁུལ ལམ ཕན་ད་ ཏང མ་མལ ནམ ཅིན ཇ་གུ ཐེ་པ་ ཏང ས་ཁུལ ཁག ཅིག ལམ ཁ་ར་གུ ཅིག ཁ་ཅིན ཐེམ ནི ལོག ཆ ཡོ་སེ་རེ

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལ་བར གུན ཐར་ཁ ཁ་ཤི ངོམུ སེར་གུནུག ཏོང་ནེན ཤི ཨམཅུ ཆེར་ཏེང་ག ཅན ཨམ་ཉེད་ ཁར་སམ རེ སེར་གུནུག ཏོང་ནེན ཤི ལ་མན ཛམ་པ་ག ལ་ སང་སང་ ལང་ན་ ཆེ་ཅི ཡོ སེར་གུནུག མང་ལེན ཤི ལ་མ་རིན་ཅན རོ་མ་ག ཤང་ལ་རེ ལ་མུ སེར་གུནུག སེར་ཁ ལ་བ ཏ་ཁི ཏོན་ཅབ་ཁ ཏོང་གུ སེར་གུནུག ལེན ཤི ཅེ གོ་ཅི ཤི ཡོལ དེ་ན་ ཏོ་པུ ནམ་པ་ག ཡང་ ང་ཅུ ཐ་ཏུང་གུ ཁལ་མ་དེ ཁ་པར་ཡུ་དེ ཏང ཕན་ཅན་ན ཚམ་དེ ལག་ཅི ཁར་སམ་ན ཡང་ ང་ཅུ ཐ་ཏུང་ཁང་གུ ཁ་པར་ང་ ཏང ཐུག་གུ་བདེན་ཅི ཏིག་སམ་ཉེ་གེ སན་དན་ར་ང་ ཏང ཐུག་གུ་བདེན་ཅི ཏིག་སམ་ཉེ་གེ སན་དན་ཅི ཐུག་གུ་བདེན་ཅི ཏིག་སམ་ཉེ་གེ རང་ཁསམ་ ཐུག་གུ ཁལ་མ་དེ ཁ་པར་ཡུ་བར དོན་ཅན་ བ་ ཆེ་རང་ རོ་མ་ག ལག་སམ་ ནམ་ཏག་གར གསས་ཤེ་གེ ཡོལ དེ་ན་ དེ་རང་གལེན་ཅན་དེ ཅི ཐུམར ཀོ་ཅི ཡོ ནུ ལག་ཅི ལ་མ་ ཡང་ མོ རོ་མ་ག ཏ་ཁི་བི ཉེ་མོ སེར་གུ་ནུ་གེ ལ་ཡང་དེ ཡིན རེད་ཏིན་ ཏོ་པན་ན་ བག་ཡང་ ད་ཏ་ ཁལམ་དེ ཁ་པར་ཐོང་ཡོ་ཀ ཆེ་རེ་རེ་ཅན་ ནིལེན་ཟིག་ཡེལ ཨོ་ཡེ ཏོ་པོ་ཆེ་ དེ་མུ་ཡན་
1: ཨོ་ དེ་བོང་ གུན་ཟ་བ་ ཅེ་ཁ་རེ་དོ་མ དེ་མོ
0: དེ་མུ་ཡན་ ཏིན་ ཏོ་པོ་གེ དེ་གུང་གེ ལེན་ཅན་དེ ཆེ་ ཐུམར ཀོ་ཏ་གེ་ཡོ་ ནུ་ལག་ཅེ་ ལམ་མ་ ཨ་ཡང་མོ རོ་མ་གེ ཏ་ཁི་བི ཉེ་མོ སེར་གུ་ནུ་གེ མང་ལེན་དེ ས་ཟ་གལག་ཅེ ཁར་ཅེ
1: ཨོ་ གེ ཨ་ཅེ་ཁ་རེ་དོ་མ ཆོ་ལ ཁ་ཏོ་ ཆོ་ལ་གུན་ཡ་ ཐག་གང་གེ ལེ་ཤ་པ་ཡོ་མ ཅེ་ཕ་ནེ
0: ཀ્વ་ཅན་ཅེ
1: ཡིན་ནེ རང་གེ ཏན་ཅེ་གེ མ་ལ ཅེ་ཕ་ནེ དེ་ཡིན་ནེ རང་གེ ཕན་ནེ མོ་སང་ ཤ་ཉེན་དེ
0: ཨ་དེ
1: རང་དེ་བ་གེ དེ་མེ ཨོ ད་ད་ཅེ་ཉེན་ཁ་ཡོ
0: ཨ་དེ
1: ཉེན་ཐང་རེ་བ་ཟོ ཁ་ད
0: ཡ་ཆོ་རེ་བ་ཆ་ཟོ་ཁ
1: ཨ་ཡེ་ཁོ་ཆོ་མོ་གེ་ཏེ་ཤིལ་ལ་ཟོ་ནོ་ཏ་ཅེ་རེ་བ་ཟ
0: ཨ་ཡེ་ཁོ་ཆོ་མོ་གེ་ཏན་དན་ན་བྱ་ཇོང་ཨ་ཅེ་ཁོ་ནོན་ད
1: མ་རེ་ཤིལ་ལ་ཟལ་ན་ན་ཅེ་ད་ལ་ལ་ཡོ་ད་ཏ་མ་ཟོ་ལ་ཟེ་ཤིལ་ལ་ཨ་རེ
0: ཏ་ཁི་བི་ཤིག་ཁ་ཁ་ཁ་ས་ཅེ་ཁི་ཁ་ལ་ཏ་ལ་ཤིན་ཅེ་ལ་ཤིལ་ལ་ཨོ
1: ཨ་རེ
0: ཏེ་ན་ཐང་ཅི་མ་གལེན་ཅན་ང་ཅི་ང་ཅུ་ལེན་ཅན་དེ་ཡོ་དེ་ཏོ་རི་ཡོ་ཏོ་ཅུ་ཁ་ཡ་ཆོ་རི་བ་ཅུ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་
2: Dimu.
0: Dimu ye, tina chupu ge tejang ta nga tsu len tsin dungu samatka kabar ton ta.
2: Tina
0: ta tatang ge len tsin dina nga ta chua dabi ge mungdas ka riwa yuku na ina.
2: Ya, Dimu.
0: Ya, Dimu. Wait, to put you Dimu.
2: Demo.
0: Ya, to put you in good to get the gin to tongue, Shena.
2: Oh, Romo.
0: Retina, that's something you go to you, Nuta, to Gandu, Lama, and Mudoma, Jackie, Binimus, or Guna. Retina, Lama, let's check among the Kangrons, Lama, Pumudoma, among the Kangs, Kachoriva Chiga. Kamanga, Kanga, Chi.
2: Retina, Lama, Pumudoma, among the Kangrons,
0: Lama, Turchica, among the Kangrons, Tangajima, Glins, and Chickalunga, Rivas, and the Kodigilago.
2: Oh, yeah,
0: yeah,
2: yeah,
0: Dimu. Wait, to put you Dimu.
2: Demo.
0: Ya, to put you in good to get the gin to tongue, Shena.

0: 야다드치진앙괴
1: ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང
0: ya demo
1: ya

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཡོད ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕ ག པོ ཐག མེ ཝ ཅ སྟང ཁུ ཡག དན ཤིན རན དར ཁ བར ང བི རན དར ཅ ཡིན ཡི ཡིན
1: རེ ཚམ དན ཡིན གི ན ད ས པ ག པོ ཐག མེ ཝ ཅ སྟང ཁུ ཡག དན ཤིན རན དར ཁ བ ང བ གེ དེ རང ཤ ཏུ གན རན དར ང ཡི སེ གུ སོམ གེ ཡལ
0: རེ ཐང དི རན དར ཅ གོ རམ ཆ ཚང ཚོར ངོ ཝར ཁེ ལོང ཆན དང ཨམ དོ ཉན ཆན ཅ གན ཆན ནམ ཉན ལམ དང གང ཇུང མེ ལོང ཏ ཨ ཅི ཅ ཉན ཏུ ཅི ནི ཐ ཏུང ཤེ ཅི ཡོ པེ ནམ པ ཅི ཏི ཏར ཟ ཁུར ག ས ཤ
1: ཐང དེ རང དར གྱི དན སི ཤན དམ པ ནི ཚོར མུན གེ ཡི སློབ ཤིན གྱི སློབ སོ སར པ དང གེ རྒན ཤེ མུ མ རིམ པའི འཛབ དུན གེ རྒན རྒྱ སལ ཆེ ཁྱབ ཁུང གི རྨིག སལ ཏོ ངི ལུང སུ ཤོ ཁིན རྒན ན རྒྱ ཡི ཏ པོ ལ
0: ནམ ཤང མ རིག སློབ ཤིན གྱི གེ རྒན ཤེ མུ ཤམ ཅི སློབ མི འཛབ དུན གེ རྒན ཀན སུ ཤང ཆེན གྱི མང ཏག གེ རྒན ཀན སུ ཤང ཆེན སེ ཞུང ལོ རྒྱ ཡིག ཚག ཁང གི ཤམ ཅི པ གེ རྒན ཤེ མུ པར ཏུ པ མ གང ཅེ ལ
1: ཀྲུང གོ སེ ཁྲམ སློབ ཤིན གྱི ཁྲམ རིག པའི མ རིམ པ ཀྲུང གོ མི དམངས སློབ ཆེན ཁྲིམས རིག པའི མི རིང པ བྱེད ཚུར ཅང སུ གེ ཡི སློབ ཆེན དང ཚོ རིམ ན གེ ཡི སློབ ཆེན ཡིག གེ གདན ཤི གེ རྒན ཞིམ ཅིག སློབ མིན ཟབ དུན གེ རྒན རྒྱ ཁབ ཀྱི པུ རིམ པའི དམ དུན ཤོང བའི ཡོ ལ ཡིག རྒྱར ཁྲིམས རིག ཆེ ཁེ པ རྒན ན ནམ གེ ལོ ཡིན ཆང ལག
0: ཀྲུང གོ ཝེ རིག པ ཞིམ ཅིག དེ ནི ཀྱི ཀྲུང གོ ཝེ རིག པ ཧེ ཅིན ཁང ཝ ཡིག སོམ རིག ཁང གེ ཀྲུ རིན ཞོན པ རྒྱ ད རིག པའི མི རིང པ རྒན ན ཁིར བ དོན རུ ལག
1: ᱥᱮᱴᱩᱱ ᱥᱟᱝᱥᱤᱱ ᱠᱟᱨᱫᱤ ᱠᱷᱞᱟ ᱥᱮᱨᱛᱟ ᱡᱩᱝ ᱱᱟᱢᱥᱤᱨ ᱭᱮᱥᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱯᱟᱴᱟᱜ ᱪᱤᱱ ᱨᱟᱢᱟᱱᱴᱩᱱ ᱫᱟᱢᱴᱤᱜ ᱯᱟ ᱨᱟᱝᱥᱚᱝ ᱫᱚᱪᱤᱞ ᱥᱟᱝᱥᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱥᱚᱯᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟᱢᱥᱤᱨ ᱞᱟᱜᱥᱢ ᱪᱚ
0: ᱥᱟᱯᱟ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱤᱜᱢᱤ ᱩᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝᱠᱷᱤ ᱜᱫᱟᱱᱥᱤ ᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱵᱟᱝ ᱟᱵᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱩ ᱯᱟ ᱟᱜᱟᱱ ᱨᱩᱝ ᱛᱮᱦᱚᱞ ᱞᱟᱜ
1: ᱪᱮᱥᱩ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤᱥ ᱨᱮᱴ ᱚᱯᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱟᱱᱟᱞᱟ ᱠᱮᱢᱮᱱᱴᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱤᱜᱢᱤᱱ ᱠᱟᱭᱠᱟ ᱛᱷᱚᱨᱢᱟ ᱛᱤᱥᱩᱠ ᱨᱟᱝ ᱛᱩᱝ ᱡᱟᱨᱫᱤᱨᱟ ᱱᱚᱨᱪᱤᱜ ᱭᱚᱢᱞ ᱥᱮ ᱞᱤᱜᱟ ᱡᱚᱱᱥᱤᱨᱟ ᱧᱟᱢᱜᱤᱨ ᱛᱤᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱞᱜ ᱭᱚᱢᱞ ᱟᱥᱩᱠᱟ

0: Цонри нипатан сэлжунг нипе натун корла цолжиб жипатан ананье мавие штаван зэнги патан мэрипи лгпатан аргипи лгпа ника ягбрук чоги башти цонри нипатан сэлжунг нипа жэ тамбр чигчэртан чика чигсав панцэн танжур панцэн аркандэл чича намба харцун чи чхбрышиди хванжур тан чэцхо жимтэл тан чончэн гэн гомплы юмбэр аркандэ тунги
1: тангэр кэп чобжипи чонг цангзум чин чо тан самби тонтуна ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཏིབ ཅན ཚོགས རང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི གོང འཕེལ དེ དེ རིམ གསར པ ཞིག ཏུ སླེབས པ མཚོན ཡོད
0: ཐོན ཁུངས གོ དྲིག ཁྲོལ ཚོང རེ རེ ཐག ཆོད རང བཞིན གྱི ནུས པ ཐོན ཐན འཇིག པ དང སེལ ཞུང གི ནུས པ སྔར ལས ལྷག པར འདོན སྤེལ བྱེད པའི ཚན ཉིལ ནུས པ དང ནལ སིན གི ན ངེས པར དུ ཚོང རའི ནུས པ དང སེལ ཞུང གི ནུས པའི བར གྱི འབྲེལ བ ངེས འཛིན ཡང དག བྱེད མཁས སེལ ཞུང དང ཚོང རའི བར གྱི འབྲེལ བ ནི རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས ཀྱི སྲོག ཤིང དུ གྱུར པའི གནད དོན ཡིན དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ སེལ་ཞུང་ག ནི་པ་ ངར་ ལེ་ལག་ པར་ འདོན་ པལ་ བྱེ་པ་ནི་ ཐན་ཆི ཡམ་པ་ལི གོ་ཆི མ་ཡམ་པི དེ་ཉི་ སོ་སུར བར་ཅོ དང གེ་དར འཛམ མ་རོང་ཤ་ཏི ཐོན་ཁོང་ གོ་དི་ ཁོ་ཅི ཚོང་རི་ ཐག་ཅུལ་ རང་ཞིན་ གེ ནི་པ་ ཅེ་དེ སེལ་ཞུང་ག ནི་པི ཚབ་ བྱེ་པ་མ ཐ་ན་ དེ གོ་པ་ན མ་རོང་ལ སེལ་ཞུང་ག ནི་པ་ ངར་ ལེ་ལག་ པར་ འདོན་ པལ་ བྱེ་པ་ ཅེ་དེ ཐོན་ཁོང་ གོ་དི་ བྱེ་པི ཁོ་དེ ཚོང་རི་ ཐག་ཅུལ་ རང་ཞིན་ གེ ནི་པ་ ཐོན་ཅི ཚབ་ བྱེ་པ་མ ཐ་ན་ དེ གོ་པ་ ཡང མ་རོང་ ཨ ཡིན
1: ཐོན ཁོང གོ གྲིག ཁྲོལ ཚོང རེ ཐག ཆུལ རང བཞིན གྱི ནེ པ ཐོན ཅིབ ཏོན པ དེ དོན དམ དག ན དོན ཅི ཁྲབ ཤུག དོན ཆུབ ཤིཡོ པ རེ ལ ལོང ངོ ཉེ ཁལ ཁ རང གི ལག ལན བཅིལ རང རྒྱལ ཕྱན ཚོགས རང ལུགས ཀྱི དཔལ འབྱོར གྲིག སུལ སམ མ ཆིལ པར གོང འཕེལ བྱུང ཡོ མ ལ ཨོན ཅང ན དོན གང མང ཞིག ཁྲབ ཞིན ནི ཡོ པ དང ཚོང རེ ཤེ པུ ཤེ རགོ པེ ཁི ལ ཚོན ཛམ ཤེ པ དང ཚོང ར དང རན ཐང ཆིན ཡིལ ཅི ནེ པ རགོ ཀན ཉིན དོན འཕེལ བྱ རྒྱ གོ ཆིན ཟོ བི ཅུན གང མང ཞིག ཁྲབ ཞིན ནི ཡོ པ རེ ལ ང དོན དེ དག ཐག ཆོད ཡེ པོ མ ཤིན ཐེར་གོ ཚང བི ཕྱན ཚོགས རང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི སྒྲིག སྲོལ ཆགས ཁ་ལ གོང ཕལ ཁ དོང ཐང པོབ ཇུར ཤ་ ཅེ དང དཔལ འབྱོར གྱི གྲུབ ཚུལ ལེགས སྒྲིག ཤ་ ཅེ ཡང ཤ་ གེན་དག དོང ཁ་ ང ཚིས ཕྱན ཚོགས རང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར གྱི བསྒྱུར བཅོས ཁ་ ཕྱོགས ཅན ཆུང ཤ་ དེ ཁ་དང སབ ཚུལ དང རྒྱ ཆེ ཚུལ ཅེ ཕྱོགས ནི ཚོང ར ཅན དང རྒྱ བི བསྒྱུར བཅོས ཕྱིན ནི སེཞུང གི ཐ་ ཁར ཐོན ཁོང གོ་དིག ཤ་ རིག ཅན ཉུང དག དོང ཨ དང སེཞུང གི དཔལ འབྱོར ཤ་ གོ ཤ་ ཅག པར ཐ་ ཁར ཐེར ཐོག ཤ་ རིག ཅན ཉུང དག དོང ཨ ཁྱེད གོན ཅིལ ཅན དང ཅན ཚུལ རིག ལམ དམ པའི ཚོང རའི མ ལག འབྱུང ཉར འཛུགས པ ཅང ཉུམ དང རྒོན ཅིལ ཕྱག སལ ནང སུ ཅི ཚོང རའི རིག ལམ འཛུགས པ ཅིབ ཤིན ནི ཚོང རའི ལམ སུལ ཅི ཉུམ རིག ནེ དམ བྱེད ཐུབ པའི དཔལ འབྱོར ཅིབ ཤེ གོ ཚོང རར སྤྲོད པ དང སྲིད གཞུང གི བདག པོ ཕྱིལ མི ཡི པའི བྱ བ ཚོང རར སྤྲོད པའི ཐོག ནས ཚོང རའི ནུས པ ཐོན ཐུབ པའི ཁྱབ ཁོངས ཚང མར ཚོང ར ལ ནུས པ ཐེ ཤིན དོན དང ཅིག པ དང ཐོན ཁོངས གོ དྲིག བྱེད པའི ཕན འབྲས གང ཆེ ཆེ དང ལས ཆོད གང ཆེ ཆེ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཁང ཁེལི དང མི རྒྱལ ལ ཐང ལས ཆེ བའི ཅེར དུབ དང བར སྟོང ང བའི ཐོག ནས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཚོང་རི་ ཤེགུར་ ཤ་ཏ་ཁ་ དོ་དམ ཤེབར་ ཁུན་ཐོན ཁ་ཅབི་ ཤ་བཤིར་ ཁུན་ཐོན དང ལགཅར ཅེཚོ་ ཅང་ཡུམ ཅང་དན དང ཅེཚོ་ ཤ་ཏན་ནང ཡོང་བར གན་དན ཐམུང་ དེ ཤིགིན་ཅར ཡོང་བར གཔལ་ཅིབ ཤེགི པ་དེ ཤེལ སལ་ཇུང་ ཨར་མ་པ་ཁ་ཁི ཡན་ཅིག མ་ནི་ ཟ་མན་ཅི ཁྲམ་ཏར སན་ཅན དང གན་ཆ དན་ཏི་ཁི དམ་ནི དོ་དམ ཤེགི པི ཤ་བ་ ངེབར་ དེ དོ་དམ ཡིགབོ དང ཨ་ནཁལ ཤིབ ཤེགི པ་ དང ཤ་མ་ལ་ ཏོལ་གི པི གང་ཆ ངེབར་ དེ དང་ཡི དང ཨ་ནལ་ ཁལ་བ ཤིག ཏོ་གི ལ སེལ་ཞུང གང གང ནི ཅི ཨ་ནི ཟོལ བ དང ཨ་ནི ལེ གལ བ ཨ་ནི ཏོང བར ཁྱེར བ ཅི ཅན ཐང ཚལ ལོ ཐ ཁ བཅོ ཅི ཆེ སུ ཤེ ཁི
1: དང གང གོ ཚལ ཅིན ཆུང ཤེ དེ དང གི ཕྱ ཁུ ཁ ཤ ཝན ཟན པ དང ཤོ གང ཅི ཤ ཝན ཐང ཇུར ཤེ པིན གོ ཚལ ཤོ ཁང གི ནི པ དང ཕལ ཤ ཅན ནི རང རྒྱལ གྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཚོང རའི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ གྱི ཁྱད རྟགས གལ ཆེན ཞིག ཡིན。རྒྱལ སྤྱིའི སྒོ འབྱེད བྱེད པའི ལོ ངོ སུམ བཅུ ལྷག གི རིང ལ རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ ལ སུན ནར གོམ པའི གྲུབ འབྲས ཆེན པོ ཐོབ ཐུབ པ དང རང རྒྱལ མི དམངས ཀྱི འཚོ བའི ཆུ ཚད དེ ཚད ཆེན པའི གོང མཐོར འགྲོ ཐུབ པ བྱུང བ ནི ང ཚོས བློ བརྟན འགྱུར མེད ཀ ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མར་གི་པི་ ལག་པ་དང རིག་པི་ ལག་པ་ཉི་ཀ་ ཡག་པར ཅོགི་ཤི་པ་དེ་ཡིན། ཞུ་ནི་ཡ་ནམ་པ་ཅི་ཡ་ལ་ཡང་ཁི་ལ་སན་ཇི་ཨ་ཅག་གི་སེམ་ཏམ་ཤི་པི་ཚམ་པི་ནང་ཤི་གཅོ་ཡེ།

0: ཡང་ན ཏེབཅལག ཉེལ་དེ ནམུནི མེབ་རུསི
1: གཏེ ཅིང་ན ཏ་ཤིར ཤེབ་པན གོགསུང ཤིག ཡིན་ན ཇོཏུན ཨ་ཏལ ཇོཔན ཕར་གུལ ཤིག ཅལ་མན ཤ་ཨ་ཏར ཕར་བི མེན་ཁུར ཅིང་ ཁོར་གམ ནང་ནི ཇོཏུན ཨ་ཇབན རབ་བལབ ཅིར་ཏང ཏ ཤ་བཅུང ཏ་པ་དང གནིམ ཚུང ཇོཏུན སམཇ་ལག ཇབ་པ་དང ཏོགལ ཉིཅིན ཨ་བཅ་ལག ཟཟུང ཤིབི ཏམཇི ཏེན ཏོཕེན ཁེ་ཡི ལ་ལམ ལ་ཏ་པི ཨ་བདེན་ཅིག ཅར་ཅིག ཁོར་ཅིལ ཏིག་ཏིག ཏེ་རེལ
0: ཕན་ཚལ་ལ ཁ་ཅི རོགལམ ཤིབ་པ ཐོཕེན ཁེ་ཡི ཁ་པར ནང་ཏ ཨ་མིགསལ ཏེ ཚུགབ་ ཤིག ཉར་ཚགབ ཤིན་དེ དེ་དང་ནེ ཁ་ཡ རོགཅུར ཤིན་ཡོང་བི ཡལ་ཁོར་བ ཤེལ ཁོ་ཚུ ཤུགཅེ ཚམཇེ་ནི ཡོང་ཤང ཡལ་ཁོར་ ཆོཅེ ཏམཇིལ ཐུང་ཐུང ཤིགི ཁོ་ཚི ལེན་ཅེ ཅེ ཁལ་པ ཉམ་དེ ཅེལ ཤན་ཅེ་ནི ཡམ་བི ཡལ་ཁོར་བ ཤིགི ད་ཏ་ ད་རུང ཐོཕེན ཁེ དང ཁ་ཅན་ཅེ ལམ་ནི འདེ་ཏུ ཤེ་ཅན་དེ ཐང་ཤལ ཡལ་ཁོར་བ དེ མེན་ཁོར་ ཇེ་ཁབ ཏ་མ་ལག པར ཚོར་མོ་ནི སིམ་ཤམི་ དམ་བི ཡལ་ཐུན་ ནེ་ཅི མེན་ཁོར་ དང་དེ ཇེ་སུང་མ ཤེལ ཁེ དེན་ཅི ཡ་རེ་བ ཆེན་པོ མ་ཅང་ པར བཞག་པ་ལ མ་སམ་སན་ནི ཕ་ཡལ་ དེན་ ཇོར་དེ ཅང་མང་གོར བར སལང་ནི ཁ་རྒྱུང་བི ཁ་མ་ཤིག ལག་པར་ན ཇོར་ཤང ནང་གང་ ངེ་བ ཅིག་ཅིང་ ཝར་ལག་ཤུང་ མེལ
1: ཡེ་ཁོར་བ་དེ སེམ་གལ ཆེན་པོ ཐེབ་ཅིན ཐང མང་པོར ལག་སམ ནམ་ཏག་གི ཐོཕེན ཁེ ཤིན་ཅན་དེ ཡོང་ཅི རེ་ཡ་ཤིམོལ ཐང་རེ་རེ་ ཁེ་གདན་ཤི ཤིབར ཉིང་ཐག་པ་ནི ཀ་ཅན་ཅི་ཤི ང་རང་ མེན་ཁོར་ཅི་གི་པི ཁོམ་ལུང་མན་དག་ཅི་བབ་ཅི་པི་ཁ་ཆ་དི་ལན་ཏབ ཝར སམ་བིར ངེ་བ ཤིར་ནེ་པ་ལི ཁལ་ཆེ་བ་ཤིན ཆེམ་ཚང་ཤི་ཀ་རེ་མེ་ཁོང་ལ་སུ་ཤི་གི་པ་དེ་རེལ དེན་ ལོང་ཏམི་ཁོང་ཅི་ཉིན་ཤི་ལམ་ཇོར་བི་ཀ་བདག་ཟན་པོ་ཤི་གི་ཏེ་ཀན་སུ་ལིན་ཤ་ཡི་ཆེམ་དག་བུན་པིན་ཅི་ཉེན་ཏོ་པར་ཤེག་ཐབ་ཤི་ཏེ་ ཁུ་ནར་མ་སུམ་བི་བོ་མོ་ཆེམ་དང་ཁབ་ཏ་དེ་ཤིར་སོང་བ་ལ་ཐོཕེན་ཁེ་ཡོ་པི་མེན་ཁུར་དེ་སྟང་ཏ་ཡོ་པ་ན་ཤི་བྱལ་ལ
0: ཁབ་དེན་ནམ་ཁོང་ཡ་ནང་ཐོཕེན་ཁེ་ཡི་ཁོར་གུམ་རེ་ཅི་ནང་ནི་ཚལ་ཤང་གུ་ཏ་རེ་ཅི་སྟང་ཏ་དེ་བི་ཨ་ལོ་བར་ཏ་གུ་ཏ་ཁེ་གར་སྟང་ཨ་ཉི་ཏ་ཡར་བི་ཤི་པ་ཤི་ཐུང་ཁེ་བོ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཨ་ཉི་ལི་ཐང་ཅི་ སེམ་ཤ་མི་ཁབ་དབ་ཤེ་ཤུར་ཤེབ་ཏ་ཤི་བི་བོ་མོ་དེན་བུན་པིང་གི་བོ་མོ་ཡིན་པ་ཤི་ ཝ་མོ་དེ་ཡ་དོང་ལན་ཟམ་ཅི་ཁང་པི་ཉེན་ཤ་ཏོག་པ་ཐོང་བི་ཆི་ཐོམ་ར་མིང་དང་དེ་ངོམ་པི་དོགསོན་དེ་ཨ་རམ་ཅི་སེམ་མང་པི་མིག་ཆར་ཅར་ མེན་ཁོར་སལང་ཏ་ཐོན་ཅི་ཐོཕེན་ཁེ་ཡི་ཝ་མོ་དེ་ཡ་བདེན་ཅག་ངང་ཉང་དོང་ཏོ་ལ་ཚང་བི་བུན་པིང་གི་ལག་ཏ་ཅལ་པར་བུན་པིང་ལ་སེམ་གལ་ཆེན་པོ་ཐེབ་དེ། ཁོ་ལ་ངེ་པར་ཀ་ཅིན་ཚོམ་བི་སིན་ཇོན་ཤུ་ཤེ་གི་ཤི་དན་ཏ་ཐན་བ་དང་འཇམ་ཏ་ཡོ་བི་ལེ་ཏོག་ཅི་ཅེ་ཡིན་མ་ཤི་པར་ཐོཕེན་ཁེ་ཡ་ཤ་ཁ་ཁ་ཤི་དང་ཆན་དེ་སམ་ནི་ཉེར་ཏ་ཡོང་ནི་ཁོ་རང་ཤོབ་ཅབ་ཤི་ཨ་ནེ་ཚལ་ལ་སའུར་ཁེ་ཅི་ལེ་ཏོག་ཅི་ཅིང་ཏོ་བི་ཐེ་ཝུང་ཡང་ཡང་ཅང་དེ་དེ་ནེ་བཟུང་དེ་ཅིན་ར་རེ
1: ཡེ་ཀོར་བི་མེན་ཀོར་སྟང་ནི་ཡེ་ཉི་ཝོ་རོ་ཨ་དང་རྩོ་ཞིབ་ཞུང་བ་ནི་ང་ཚོར་ཚོན་ན་རྒྱན་ཏོང་ཡེ་མོལ་ཨོན་ཅང་ཏོབ་དག་པར་ཚོན་ན་དོན་དག་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ་ཡེ་ཀོར་ལམ་ཐིག་སྟང་གི་ཅེ་ཁ་ཆ་གི་གི་གནད་ན་རེ་ཅི་ལི་གོན་ཡིན་ཅི་དེ་ཏར་བྱལ་ལ་ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ཡེསར་ཏང་ ལེབ་ནན་ ཅི་ ཚེ་ནེ་ ཅིག་ནེན་ ཡེསར་ཅེ་མ་ཁོང་ལ་ ལེབ་ནན་ ཐོབ་ཤུག་ཅི་ ས་ཁལ་ཁ་ཁིནི་ ཕྱན་ཏམ་ཤེ་པི་ཐལ་ རོམ་ཅི་ཅིམ་ཐམ་གོལ ཡེསར་ཅེ་ཙུང་ལི་ ནེ་ཏ་ནེ་ཡ་ཧུ་ཡི་ནེན་དར ཉན་ལམ་ནི་ཏམ་ཤེལ་ཆོལ ཅིམ་ཐན་དེ་གཞིར་ཙུང་ནི་ ཡེསར་ཅེ་མ་ཁོང་ཚུན་ཅིམ་ཤེ་ཡོ་པི་ ལེབ་ནན་ཐོབ་ཤུག་ཅི་བདེན་ཅི་ཁལ་མང་ཆེ་བར་མམ་ཐ་ཏབ་ཅར་དུ་ཤ་ཅི་ཡིན་སར ནེ་ཏ་ནེ་ཡ་ཧུ་ཡི་བྱ་ཅི་རེ་ཡེསར་ཏང་ལེབ་ནན་ཤུག་ནི་ཁི་ས་ཁོང་ནི་ཚོར་ཏི་ལེ་གང་གོ་བཙམ་ཏི་ལེབ་ནན་ཅན་ཅུ་དང་གང་མང་ཅི་རིག་ཅི་ཏོར་ཤི་ཏོར་མ་སལ ཁྱི་ཕྱི་ཡོ་ལེ་ས་ཁོང་ནི་ཁ་ཡེ་སར་ཅེ་མ་ཁོང་གི་བཏམ་པ་ཡིན་ལ་དེ་ནང་ས་ཁོང་གཅིག་ལེ་ཐ་ནི་ཅང་ལོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོ་པ་དང་དེ་རིང་ཡེ་བདེན་ཅི་ཁ་ཅི་ཕྱི་རུ་ཏ་ཡོ་ལེ་ས་ཁོང་གི་བཏམ་པ་དེ་ལེ་ཐ་ནི་ཅང་ལོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོ་པ་དང་དེ་ནང་ཡེ་སར་ཅེ་མ་ཁོང་གི་འདི་པི་གཟང་

0: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱི
1: ཡ་ཚང་ཁོ་ཆོ་པ་ཚེན་ཆོ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཨོ་དོ་ཟམ་པ་དེ་མོ་དེ་མོ་ཡིན་དེ་ན་ན་ད་ད་སོ་མ་གོང་ལུ་ཤ་ནུ་གོ་རང་ལི་ཆ་ག་ཟུང་གོ་མ་ཁོང་དེ་ནི་ཤོང་ནུ་གོ་ཟུང་ཤོག་ལི་ཁ་ཟིན་ཆོ་ཁོ་ཤ་བ་ན་དེ་བར་ཆིན་ཏང་ཡོ་ན་ན་ད་གོ་ནོ་པ་ཅ་ནུ་གོ་ཆོ་ཟིན་དེ་ཁོང་ནི་ཆ་བདེ་ལི་ཁོང་གོ་ད་ནེ་ཏོ་ཁ་གོ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི་ ཐེབ་སམ་ཅི་ ནོར་བུ་ དག་དི
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི་ རམ་དག་ཤེལ
0: སམ་ཅི་ཁ་ལག་པི་ ལག་ཧོམ་ཅི་ གོམུ་དུང་དི
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི་ སམ་ཨ་ཤེལ
0: ཐོབ་རིན་འཇར་ཁུ་

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཁ བའི གདམ ནུ ཁ ཅར ཅར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁལ་སོལ་སོམ་བི ག་ཟིག་ཤ་ནིན མ་ལི་པ་ ཅབ་ཤིན ཆར་བི ངོམ ཚར ཏོགཅུལ ཅན
1: ཁལང ཁར་ཏོཅི ཧ્વાཝིན ཐུང་རབ་གང ངོམ་བར་ཁསལ་བི རུང་ངང་དར་ཉན
2: ཤེཤ་ཁར་མེ་ལུང

ཁལ་ཏ་ལང་ནུ་ཆོག་གར་རྒྱ་ཨོ་ཏ་ཐ་ཧ་རབ་ཏན་ཆི་ནི་ཏ་གཉོམ་ཆུང་གར་ཨར་དག་ཏན་དལ་ལབ་ལང་མོ་ཡ་ན་ཏ་མན་དེ་ཀ་ཟེ་ནི་ཏུ་རབ་ཏ་ཏུ་ཡི་དེ་ཤེར་ཉན་ནམ་ཆ་རང་གར་ཆེམ་དམ་ཨ་ཁར་ངོ་རང་གན་དམ་མ་མ་ཁུང་

ཁོ་སོང་ཅེ་ཅེ་རལ་ཡ་ཡ་ཏེ་མི་ཏེ་ཚ་ཁོ་རན་ག་ཏ་ཧན་དལ་མ་རོ་སན་དལ་ཅེ་རལ་ཡ་ཏ་ཏེ་ལི་པར་ཇ་མ་ཤི་ནར་གཏོ་ནན་དལ་མ་ཏ་མ་ཤི་རི་སོ་ཡ་ཡ་ཁོ་གི་ཏ་ནི་ཟོ་སམེ་ ལེ་ཏན་དྲ་ཤི་ན་ཐམ་ཅེ་རིག་ཅོ་ལ་ཡ་ནར་ཇ་ཨུ་ཀ་ཏ་གལོ་འབུ་ཚོ་ཡ་ས་ཏང་ཀང་གར་དུ་གཅིག་མེ་ལ་ཡ་རྟ་མ་སང་ཤུན་ན་ག་རང་ཡན་ལེ་མ་ཤི་ན་ཡ་གལོ་འབུ་ཅེ་ཡན་ཡ་ ཉེ་ཏར་ཏར་མ་ལེ་ཁ་ཨོ་ཤ་ཏ་ཉེ་ཇག་ཏ་ཁོ་སང་ཅེ་ལ་ཅེ་ལ་ཡ་ཡ་བ་མ་ཆ་མོ་ཡོ་ཅེ་རེ་ཁལ་ནོར་བ་སོ་ན་ཟོ་པ་ཅི་གོ་མ་ཡ་ནག་ཆ་བ་ཤི་ན་ཐོ་ལོ་ཤོ་ ང་ཝ་ཅིན་གལ་ན་ཏེན་དྲ་ཅི་ཡན་ཡ་ཁལ་ཏ་ལང་ཡེ་ཤ་ར་ཨར་ཟོང་ཁུར་ཁ་ཅ་ཁང་ཅེན་བུ་གན་ང་སོང་ནི་ཨ་ཟ་ཏོང་ཏ་གང་ཇ་གང་ཁལི་ཏ་ནི་ཨར་ཇ་ལུན་ཚུག་ཐམ་ཅི་ཁོ་ལ་ཡང་གལ་ལ་ང་ཐབ་ཇོ་གི་ཏི་གཟ་ཏོ་ནི་ཉ་རི་རི་གི་གལ་རི་ར་སམ་ཚུ་ཏེ་ཤ་ལེ་དི་ཁ་བ་ཨར་དཅིན་ཧ་ཏོབ་དེན་ཏོ་ཁ་ཏེ་ ཡ་ཁལ་ལུན་ཚུག་ཐམ་ཅི་ཁོ་ང་ཡུན་ཟེ་ནི་ཡང་ཅིན་གལ་ན་ལེན་གི་

0: 아론드르고 심트너서 지나심영어르 드트너 효자서 탕가냐스그르 나신더 무서 탕너 야츠너르시
1: 나나라 ང རང ང དང ཆེན དུ ཡང ལོ ལོ ལོ ལོ ཡི གོ ཡ ང རང ཐ ནན པ ཨུ ཟ ག ལེ ན པ ཐ ནན པ དེ ན ཡ ང རང ཐ ནན པ ཨུ ཟ དོ བ གི ཏ ཡ དེ ན ཡ ང རང ཐ ནན པ ཨུ ཟ དོ བ གི ཏ ཡ དེ ན ཡ ང རང ཐ ནན པ ཨུ ཟ དོ བ གི ཏ ཡ དེ ན ཡ ང རང ཐ ནན པ ཨུ ཟ དོ བ གི ཏ ཡ དེ ན ཡ ང རང ཐ ནན པ ཨུ ཟ དོ བ གི ཏ ཡ དེ ན ཡ ང རང ཐ ནན པ ཨུ ཟ དོ བ གི ཏ ཡ དེ ན ཡ ང རང ཐ ནན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: གསྲི གསྲམ གསྲས གསྲམ གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲས གསྲ ཁོ ཁོས ཁོས
1: ཁོས ཁོས
0: དེ་ཚོ་ལོ་ཇོབ་ཅིལ་དང་ཁར་མ་སམ་ཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལོ་ཇོབ་ཅིལ་དང་ཁར་མ་ཇབ་ཅི་བར་ཨ་རྒྱལ་ཅི་སར་ཉེར་ཅ་ཅ་སྟོང་ཤ་ཅི་ཡིན་དེ་ཚོ་ལོ་ཇོབ་ཅིལ་དང་ཁར་མ་ཇབ་ཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལོ་ཅེར་གི་བར་ཟང་ཁོར་རིས་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་ཕར་བ་ཟ་པན་བ་ཅི་ལ་ཁྲིམས་ཅུང་དང་ཅོལམ་ལེན་ཚན་ཤ་སྟོང་ཅི་ཡིན་པ་དང་ཟང
1: Sonun oşkılı lonçın.
2: Sonun oşkılı lonçın.
1: Sarıngır nyamcu.
0: Dicun jirge dang karma simjin ni. Dicun nyishe dang karma simji war. Warnang chenje puni linsin tatung shajayin.